0: pēnei a mau o winitana e haere whakamuai. Te hanga nei, kua mātātau ngā waiwai o te rōpū nahinara. Me huri rātou ki te tuku, ki te whiu o rātou kupu, ki tērā taha ke atu o te whare. Me waiho mau o ko winitana kia hoi tō mau o waka. Ā, ūrau atu ki te wā o te pōti.
1: Kua hangai he mahere e te rōpū ngahere manu, e whakātu ana i te 60 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papa atawhai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori, i te ngaronga o te rā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papa atawhai, kia tama pōtaka.
2: Tā te mahi a te rōpū ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki e ti whenua o te papa atawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papa atawhai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahuki atu i ēnei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite o ki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papa atawhai e ti pito whenua. Ah, me whakahuki ki ngā iwi.
1: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō tāma ki Makaurau i te pāti Māori.
3: Mohi o tā aua ko ngā marae katoa, aha kua kihea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i o rātou tatau ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noiho i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ke ki ngā marae mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tahua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatu i te moni, noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arotake. Kau, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā kautou te nama e pīkau, taihoa e whakahokia e rā moni, engari ho mai ngari hiti.
1: Ine ngato e te iwi ko ngā hā kinekina. I hinga te kapa o mā ia i hipa i te whakataetae poifana o te ao i nanahi, toru e ki te tahi, i putati huonga o mā i te tīmatanga o te tākaro tahi ki te kore, nā waira, ka piki te kaha, ka piki te māramatanga, ka piki hoki a te taiatanga o te kapa o i hipa meara wāke, ko rātou i toa toru ki te tahi. Kua whakaingoatia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2021 mā tahi, ko tetahi o ngā kai tākaro hou, kua whakaingoatia e te kaiako matua hou, ara e Tāmati Ellison, ko te tama a Carlos Spencer, ara ko Peyton Spencer tōnei ngua. Tui atu ki tēnā, ko ngā kai tākaro hou o te kapa i tēnei tau, ko Torian Barnes o te kapa kahurangi, Adam Lennox o te kapa kahupeka, JJ Pōkai o te kapa rangatira, me Taylor Cahill o ngā whatu moana. Koe ranga ha, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ūtonu mai ki ngā iarere o tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi.
6: We're broadcasting Ngā Kapahaka Kura Tuarua o Aotearoa 2026, Tuesday 30th of June, right up until Thursday the 2nd of July, every morning beginning at 11 a.m. and wrapping up at around 8 p.m. Hono mai e hoa mā, we'll have a different program for the finals day on Friday the 3rd of July. This broadcast is brought to you by Moana Radio with the support of Te Reo Takiwa o Tautoko.
7: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
6: Nau mai hoki mai ki pū kōrero, a 100% Reo Māori podcast, diving into the stories, experiences, knowledge and wisdom of te ao Māori. Coming up this week, in part 2 of episode 1, Haturini Magavi of Ngai Tūhoe Te Whakatohia Te Whānau Āpanui, Ngāti Whakaue discusses te tikanga o te whare tūtaua i roto o mā tātua waka, tēnei mea te tohi, me ngā tikanga taua, me ngā kaupapa maurākau e haere ake nei. This episode was captured in 2023.
8: Pene, pene mo te tohi i kōrero hia e koe. Hei, ka kororo au ki etahi o ku hoa kai rākau mō tā rātou haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tū karakia, me ngā, you know, ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te aharane.
9: Tā wewe mai, a tama ngare ngare.
8: Mena e tā wewe ana.
9: Mena kai te nau te huka papa hu.
8: E aharane ana rane. Wera whiako e kore ware waretia.
9: Ae.
8: Ka mutu ko rongo a whiako au, you know, matau ko uku hoa, ka tūana tetahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tetahi, ka puta mātau ki tai. Ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhenua. Pauwhenua i te tangata e tohi ana, pauwhenua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi i te mahi, e mōhio pū ana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o taua mahi, kua rongo i te whai pānga o taua mahi, ki te tautoko i te tangata i takoto ki te whai i tana moko, kua mau pū, e kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mātauranga tūturu, anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o tai ao, i tau ātatu, tai atu ki te moana, kua te karanga a te tōre, haramai ki kone, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāe te kōrero noa, engari ki te rongo rawa ko i tērā āhuatanga, ko mōhio koe, whai pāngāna, e tūturu wenei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka, you know, ka tūkoutou ki te tohi i ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa o ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koenei te tikanga e mahi anei e mātai. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koera tetahi o ngā tino hua e ki tēnei au ko puta i e rā mahi putake o te riri te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino ki te ana e whakaara anō i enei tikanga. E te iwi enei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tetahi iwi pupuri kaha. E tahi o mātou o te kāinga, anō hoki?
9: Te nui nō te wā, ka pōtako tohia te rā, i mua atu o te kaupapa o te rā, mehe mea he pōhiri, he tā moko, e rā hua tāna katoa, anā kua noho ki te pōtako to, ki te wānana, te ara ki ngā karakia, ko wai, wai mā kai te ruānuku. Te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakua pēhea tō prēne, nē, pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa. Ka re kore, ka puta mai e tahi hōmai. Nē. Nā hōmai o te ao wairua, nē. O te tai ao, kia koe, nē. Nā te mea e tahi wā, ana kua... Ko tīmata ngā karakia, ko puta mai he whetū, ko rono rānei tētahi wairua rereke. Nē, engari he wairua ātāhua. Nō reira, ka tārehu koe i o whakaaro me o kupu kia hāngai ki te wairua o te wā, ki ngā hō maitana. Nē, ana koe rā te puha, e whakaaratia mai ki runga o rangiriri i te rātau. Ana nā taku tuakana nā te inoho tima, te puhane. E rua noi ho nā kupu, te hōmai, puritia.
8: Puritia.
9: Te hōmai,
8: puritia.
9: Puritia. Ko te tikana o te puhane, ko nā hōmaitana, a nā tīpuna, ko nā hōmaitana, O te rangi, o te whenua, ko ngā hōmaitana o ngā pā, ngā wāhi i nōhia, i pakanatia e o tātou tīpuna, ngā haka, ngā tito, ngā puha, e rā mea katoa, ngā mahi mau rākau, puritia.
8: Kia au, kia
9: mau. Puritia, kia au, kia mau, kia ita. Nē. Nā te mea i roto i te tekau tau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri ki te tau ko pahore ake nei, he nui ngā hōmaitana. He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
8: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
9: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi. Ne, i hara mai noho i runga i te wairua hōmai. Ko irā ngā tino hōmaitana. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. Rua mano te kaumā iwa, ka pako mai taku wai te tahirangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watū mai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te peti hana a nā tamariki o te haikura o Torohana.
8: Ai.
9: Kai tara mai tō tātou kīni a Tūheitia. Koia kai te ārahi a tātou me te peti hana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Ā, te praire, te wenerei tēnei. No. Ia hara nā waira a ka tai atu mātou. Ka tai atu mātou. Ka eke ki te rā, ana nā te matua taua o tai nui me mātou te tokoiti o mātātua o taurana i awhi atu, i tautoku atu i a Waikato tai nui me te kura o Torohana. Hoeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te peti hana, ka haruru ngā hakatū tau tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahi ka mātahi mātau, ana, noho tū porowhita mātau, nā toa.
8: He mātahi te ingoa o te rā tū, mātahi.
9: Te taki ngā karakia whakawātea, ne? Hei whakatutuki i te kaupapa. Hoi no, ka rere ngā karakia. I te wā rere ana ngā karakia, ka pā mai tētahi hau ki taku kiri. Ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ko te wairua tērā e kōruru ana kia hau. Ka rau mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono ana hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna. Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fio fio, kia mau te ara a kakitua. Kumutuana te karakia, ka kōrero hau ki ngā ika a whiro, ki ngā kai arahi, e hua ma. Haere ake nei, koe nei te ingoa o te pahi taua tokomaha. Te huihuinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tā tātou ingoa, ko te aka karauwhero, anei te pua.
8: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
9: Nō reira, koe rā ngā tohu ne, ngā hōmaitana e nea kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato. Ana, i nana hitonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere. He tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kairoto i ērā mea, engari ma te tohuna.
8: He whēkite, e mōhio.
9: E wete, wete.
8: Hea te tohu nei.
9: En he maha nā tāngata, ka rīni mai ki āhau, tētahu waku pāpātonu, ka wae mai ei tētahi pō. Mama, he poi, ae anko, he mea ka ikone, ka irunga i te parani o taku whare, he kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te ahua mā harahara ia. Me atua hau kia ia. Anko, i a koe ki te i te kōperera, i pē hea o whīra. Kare aro, i pē hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai ia. Taku tuahine. Me atua hau, pēhea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai ia, moke moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Mea tau kāti, koe rā te tohu. Koe rā te tohu o taua kōpere māra. Wai ahi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
8: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka, he nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Ai. E hara i te mea, ia wā taumai ai te tīrairaka, koe rā te karanga mate. Kamutu, e hara ia i te mate, e karereke. Etahi o ngā kororana, he rereke ki te rā iwi, ki te rā iwi. Engari, taumai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, e kai ana i ana kai, engari mena kei te noho, kei te āta kōrero ki a koe, āta whakaarohia hea tēnei tohu ne.
9: Ana koe rā ngā āhua tana hei whakahoki mai mā tātou, ko te āta pānui i ngā tohu, mōhio tonu mātou ia mātou tamariki ana nei te kai tiaki o te whānau. Nā reira, te taha o tō mātou pāpā ana he kai tiaki, taha o tō mātou māmai kai tiaki. Engari, etahi, te nuina pia, te maha pia o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou i te wā kāina, kai te noho kuare.
8: Ko tēnei ke hei atua.
9: Nō reira, whakapono anā hau kai ia tangata he kai tiaki, mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā. He pērā.
8: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, ana, ka āta mātaitia, me puta rāne.
9: O anei.
8: Koe nui rau.
9: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. E rua nā, ko te whai, tētahi ko te mangopare tētahi, he mā. Ne, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe i te ruku, ana ki te tū

0: rea hei, you know, ka toro mi te tamaiti me ki. No reira, ka kia, he taniwha, kei taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mango pare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Harei te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he aha tana kororo mai ki a tātou, he aha te tohu tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu tohu. Kei apo kai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku, aha rānei. No rere, he nui. Kua puta mai etahi o wera momo tohu i a koutou e mahia nei ngā tohi ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, anā hea etahi o ngā āhuatanga i puta.
1: He maha tonu ngā tohu, engari ko te puha, ne. Ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha pēnei te aka karauwhero. He a te aka karauwhero, o te aka koeira ngā hau, taua. Ne, aha ko he a te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka, koeira ngā hau maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Anā kai te huihui, kai te whiriwhiri, kai te tūhonohono, ne, waiwa haura, kia ko tahi. Ai. He pēnei te tīpare, ne? Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. No reira, koeira te aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha koa,
0: hauana.
1: Aha koa te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātaritari, ngā mātaratara, ngā whakamātautau, maha o te ao, ngā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Aha koa tērā, kia mau tātou, kia tātara, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga a ngā mātua tīpuna i ngā rākau mataruha tūmatau engari puritia. Pupuri kahatia te aka karauwhero kia ai anō e ki te ai te aka te ara aka ki tua. Ara, ko o tātou nā wawata tūmana ko moimoi ā mō tātou, engari
0: mō ngā uri,
1: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, koeira te mahi a te hautoa, a te pūtoa. Ne, he tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki i wā kōrua tamari ki te pāhara keke, he tiaki i te iwi, ne, manaaki. E rāka i ora.
0: Anā, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rāo mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nāi nei, he aha tā tātou tiaki i tō tātou whānau nei. He rereke ngā ahuatanga, engari, mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki i tō tātou whānau. He aha te, you know, he rereke tēnei horopaki. No reira, he aha ngā āhuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
1: Puritia, te puritia. ka hoki atu anō ki taua puha, te hōmai puritia, te hōmai.

0: policija. Roma je policija. Policija terjev, policija na cikarna, na tem je na wa, kura wana na mauraka, ka whakahaere tia mātou, ko ira te matua ko te reo. Ne. Engari, he reo wano, kairunga i te marae atea, he reo wano, kairunga i te paetapu, he reo wano, kairoto i te wharekai, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo oao, no reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards, mō te maurākau, mō te marautana maurākau, te motu.
1: I te mea ko mana i ai nina?
0: Ai, ai, ko mana. Mana. Engari te ora tonu taku pāpā te mākarini. Hoi anō, ko te pātai whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Ne, ana, tīmata i tēnei kokona kā huri. Hoi anō, te nui nāo nā kōrero, ko mea taku tōna, te whare tūtaua, ko mea waku mahi. Te pōhiri, te wero, bla bla bla. Hoi no, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi, i te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here tia, tētahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pītahi tahi te papa. Koeira taku maurākau tuatahi.
1: Tuatahi.
0: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero o mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare. Ne.
1: Me te rā taonga o te whakaiti a noho ki, ne. Kau e whakateitei a koe, kei raru i au e rā mai.
0: Nō reira, koeira te taha noa o te maurākau. Ne. Ko mutuana te mahi runga i whakatutupu e hurunga i te marae, whakatumatuma, ana, ka hoki ki muri. Ka hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te whakapai tō whare,
1: hei
0: manaaki i ngā ope pairangi, ne? I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. Nō reire, he taharua, ne? Matarua, taharua tō te maurākau.
1: Kei whakaaro ko te patipatu kurukuru tamata nahi ne.
0: Nā te mea, he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamo i te riri. He whakamo kai ware ware tātou, he pakana nō te mahi, koe rā te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ira i he.
1: He wahanga ona?
0: Ko te wahana tērā, kia te moena kura te moena toto o tū, ne? Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moena kura o rongo, ne? Te tataupau namu, te hohou i te rono taketake, i rā mea katoa.
1: Me ngā tikanga, me ngā mā tauranga, hohonu, nui, whānui, e pāna ki tērā taha, ne? Engari ka whakaro no te tangata, ka pekepeke te Māori, ka whiuwhiu i tana rākau. Papatahi nahi tērā, ngā mahi maurākau, he hohonu ke atu i tērā. Katahi ko ngā mahi orongo, hohonu ke atu i tērā. No reira, i tēnei ao hurihuri, koe rā te me maumahara tātou ki tērā, ne? Tērā matarua.
0: Ka mutu, e harakau i te mea, me maurākau koe e kia i koe he toa.
1: Kia ora.
0: Ne.
1: Kia ora.
0: Ehe. Ka hoki atu ki te kōrero rā, ko te reo te iho o te rākau. kai tō arero, kai tō reo, kai reirake te māia, te koi me te toa o te tangata maurākau.
1: Mm.
0: Yeah. Kai wāna mahi, ka whakaringaringa he ia, whakatinana he ia, e harakau ko te maunoe ho i tō taiaha, i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi, kai tō reo, tuarua, kai te whakatinana hana i o tikana.
1: Mm.
0: Yeah, matua tērā i nā te meitahi tāngata, ahakoa te kaha, te piu o te rākau, mutuana tērā, kāre koe ki te iaia.
1: Ko mangere kua arani.
0: Nē, kai te, ka mutu i reira, he taiharu, nē. He taiharu, nē, kāre e whaifakaro nui ki o rātou na kaumātua ki te whakapai tō rātou na marae, nē.
1: Hoi nano he whakamanamana ke i a rātou. Tū i mui, te marea, te tiro mai, te tiro mai.
0: Nā te mea, ko nā rākau matarua me mōhio koe ki te mata o tū me te mata o rono.
1: Mm.
0: Me mōhio koe ki tō whare, ki nā amo tautiaki o te whare, ko tahi ko te pau o rono, ko te tahi ko te pau o tū. E huatau ai, iho nui ai, tō tū, i runga i tō whenua.
1: Mm.
0: Nā te mea, ko te kaiwero, nē, ko te kaiwero, me mātua mōhio aia ki tōna whare, ki tōna marae, me mātua mōhio tōna marae kia ia.
1: Kia ia, he.
0: Nē. Nō reira, koeira etahi o ngā nā tohu tohu, nā tikana, nā mātau kuraua, kia mātau.
1: Nā tauhu. Ana, ia koe, kororo ana mo te wero. I ngā rā o mua, i ngā waonga tupuna, he pakanga te mahi, ana, nō reira, ko tā te kaiwero, he puta ki te mātai, te ope manuhiri, te ope pairangi, mena he hoa, mena he hoa riri rānei. Heaha, me ki heaha te whai hua o te mahi wero, o te matataki, o te kaiwero, i tēnei rā, i te mea. Kāri te pērā te ao ki te ao o mua he kohuru tangata, he patu tangata te mahi. He kai tangata te mahi. Engari nānei, kohuri te ao, kohuri ngā tikanga. Heaha te hāngaitanga o tēnei mea te matataki, te wero, te taki mō tātau i tēnei rā, i tēnei wā.
0: Pātai pai tēnā, pātai Rāwhiti. Hoi no kōrero hau mō mātātua. Mō te rohe nei o mātātua, mō ngā marae o mātātua. Arere, te kaiwero ki waho, ki te puta wini wini o te pā. Tūnu tū awa awa o te pā. Ko te pātai, ki te manuhiri whakaeke, he aha te kaupapai i haramai ai koutou. He haramai ai koutou i raro i te kahu o rono, he haramai rāne i raro i te kahu o tū. Mm. Nā, koeira, ka rere te kaiwero ki te waharoa, kua takoto te taki, te mānuka. Nē. Ka tahi ka kawe āke te taki, E te ope whakaeke, ko te tohu tērā e whakae anā hau ki o tikana, e whakae anā hau ki te kawa o tō marae.
1: Mm.
0: Koeira te, te wāhana, tētahana wāhana nui o te wero. Mm. Ana ka huri ana te kaiwero me tana taiaha kai te tohu aia ki tōna anei. Whakai anā koe, anei tō mātaurohe, mai kora, urinoa. Nē, kai te tohu, kai te taki, te whenua, kai te tohu, anei, no mātau, ko mātau, kai a mātau te mana, ko mātau te mana nui o konei. Haere mai.
1: Hara mai i runga i o mā te tikanga.
0: Hara mai. Whakai ana koe ki o mātou na tikana, ki te kawa o tō mātou na marae, hara mai. Nē, ana, kua, kua
1: tōia,
0: kua puare mai te, te waharoa o te pā.
1: Ana, ai, kua tōia mai e te kaiwero. Nā, i ngā rāo mua, he kaitangata te mahi, ina i te hara mai ki te whawhai ko, tima, ko tū te puehu i ko rā rā, ne? Engari, kai te whakaro i nai nei, arā anō etahi kaupapa, kore kore, kua kite e koe, ka hikina te mānuka o te wero, engari, taina ki ngā whai kororo, kua tutu anō te puehu.
0: Ai.
1: He hao whakaro mō, mō te rā mō, mō kawe i te mea, ina, e hakahangai ana tātou i tēnei tikanga o te wero ki a tātou i enei rā. Engari, mena, mena ka tutu te puehu i te wā o te whai kororo, tikana ki a tutu te puehu i te wā o te wero, me pehea rānei. He mahi huna rāne? He... Yeah.
0: Well, kei runga i te kaha o te, o te paetapu, o nā rangatira te tangata whenua ki te pupuri i tōna ake mana.
1: Mm.
0: Ne?
1: Right.
0: Nā reira, i ētahi wā ahakoa, ko kohia te taki, ana ka whiu pea he kōrero i runga i te marae. Ko te umu poka poka tonu, ne?
1: Ai, kei waho tonu.
0: Te poka poka.
1: Ai, kei reira tonu te, te rā pito mata.
0: Ko ira te tutu hana o te puehu, ne?
1: Ai.
0: Te umu poka poka. Kei runga i te kaha o te paetapu, me he mea ka whiu he kōrero taumaha, ne? Ko ki te ahau i etahi wā kua tarapeke mehe mea, ke paeke, tau tūtū rāne kua tarapeke mai tētahi o ngā kaiwhai kōroro ki te whakautu tau o wātonu.
1: Kau e tukua kia
0: rei. Etahi ka, ka tāpūhia mā te manawa wera, mā te haka, ko ki te au tērā, mahi, mahi hoki mā tau tērā. Nē, nā te mea, nā tāngata haere mai ana ka takatakahi, haere i ngā o tikana i tō marae. Wea karakau he
1: kāre
0: hoki na whakamuri, ne? Etahi ka panaia, ne? Etahi ka warere anō te, te kai rākau, te whakatikatika ki tau tērā. Nā reira, kei te kaha o te haukāinga, ne, ki te pupuri, te mana, te tapu, te mauri o tōna, o tōna marae. Ne, o tōna tipuna whare, me te mana whakaheke mai i ngā mātua tipuna. Engari, tēnei wā, te nui no tātou he te ao Māori, kai runga tātou te rangi Māori me te aroha. Ne.
1: Te nui no te wā.
0: Te nui no te wā. Engari, etahi wā ana kua tutu te puehu, etahi wā. Engari, kai runga i te kaha pūmau o te tangata whenua ki te pupuri
1: i tōna mana.
0: Wāna tikana, tōna mana. Nē.
1: Ki, he hanga kōrero i tau mai ki a koutou. Kua kite, he nui ngā wā ka kite i ngā marae atea. Ka puta te kai wero, ka, ka tuku i te taki, a mutu ana te wero, wa haere ki muri, tini kākahu ahara nei. Engari, kei te whakaro au ki tāu e kororo nei, mena he, ka puta he raru raru, kei reira tonu te kaitaki, ngā toa rā nei, te matua taua rā nei, kei reira tonu ki te whakatika i te mahi. Kua waimeha tērā i ae nei, o kei te kite, kite tonu, i runga i o koutou ake marae?
0: Ai,
1: O he wāno ka pērā, he wāno...
0: Te, te nui no te wā kāre, kāre ka kohia nohi o hia te taki. Etahi ka ko haka mai, engari he toku iti no. Te nui no nā, nā wero o nāia nei, nā matataki o nāia nei, kāre kau he tangata.
1: E, aki.
0: A, he, he āki, he whakateka, puta mai ki te whakararuraru. Engari... mehe mea ki te rapa huki nia, ki te hopu kina, te kaiwero. No te kaiwero te he, engari.
1: No te iwi.
0: Ko te heke nā tērā o te mana, o ngā tīpuna me te katoa. Ne, o te haukāinga. No reira, ki te he te kaiwero, e hara nōna te he, nōna anake te he, engari, no tana kaiako, no tana matua, no wana kaumātua, katoa. Ka taka katoa, taua hapa, ki runga ki te katoa.
1: He haepapa nui, ne?
0: Nāe, no reira.
1: He hara kia... i te mea, kau e whakaro, pitau ki te pipiu i taku rākau, me te whakamanamana i au anō, engari, he haepapa nui, kei runga i tērā.
0: Enari, koeira ngā nā tohu mai o mātou pākeke, ne, ka rere ana koe ki waho.
1: Ko tō iwi kei o poko iwi.
0: Kai te haere koe ki te pae kouko o te mate. Ne, e hara kau te mahi hanariki tākaro. Ne, ko te mana, te mauri, te tapu o te iwi, kai runga iwo paki iwi. No reira, kia tika te mahi. Kia tika te mahi. Mehe mea, ka rere atu koe, ka te tū te puehu. Ko te kōrero nui, kia hoki te kaiwero, engari ko nā pī, kai wana tahataha, mā rātau e aukati.
1: Mā rātau e aukati. Ko te pī te ingoa o tērā tūranga?
0: Koeira ngā tautiaki.
1: Ne, ko ngā pī.
0: Te ope taua rānei, ka haere atu ki te taha o ngā kaiwero rānei. Ngā kaiwero rānei, nō reira, kia matāra, kia hiwā. E hara kau i te mahi māma. Nā te mea he nui ngā, mo te tangata mōhio matatau, he nui ngā nāhuatana whakatūpato kai roto.
1: Me tūpato kei korata, kei aharane, kei whati.
0: Engari, koeira te tino whāinga kia kohia te taki, kia hoki pai mai
1: te kaiwero,
0: ki te matua.
1: Nē, herei te mea me whakahuahua ingoa o iwi rānei, engari kua kite koe i a koe pia e tamariki ana i te aki o te kaiwero, i etahi, you know, whawhai tonu i puta i runga i ngā marae.
0: Ko nei tonu.
1: Herei te mea, yeah. Hei te mea, whakaingoa te engari, heaha ngā āhuatanga i puta, ka mutu i pēhea i whakatau ai te mauri i muri atu. Mena ko taua rātonu, mena he rāno rānei ka whakatika, ka tatau paunamu ai, heaha etahi oe rā āhuatanga i puta. Mena ka whakai koe ki te kororo mai.
0: Kare whakahuahua ingoa.
1: Ka.
0: Ingoa marae rānei, engari, tū tētahi... pōhiri nui ki te rohe o mā tātua. Kā rewi tai ake, engari i muri mai ka kōrero mai nā whanauna. I pūrono mai rātou, i mea, i mania tētahi o ngā kaiwero.
1: Mania?
0: I mania i...
1: Reti.
0: I mania. I whara te waiwai o tētahi. Ana i tōna mutunga i mieri pēke whakamuri. Te ope taua, te matua taua o te haukāinga. Nā te mea whakaeke mai, nā pahi taua ki runga i te marae, o kōkiri whakamua. Tōna mutunga ka hoki whakamuri te tangata whenua. Te tukunui o te tangata whenua. Hoi anō, Waimaria i reira anō e tahi o ngā whanaunga i kakari rātau ki te kōkiri whakamua. ana i tōna mutunga iho tētahi wāhana o te taha tangata whenua, te taha manuhiri ngā petaua i pakaru atu ki te taha ana i te taki whawhai, rākau ki te rākau. Ne. Te whakahoro rākau rātau, ana, ko pakaru atu ka purere atu ki te taha. Hoi anō, hoki mai te kōrero ki āhau, ana, ka kōrero atu āhau nā ki ngā rua anuku i kā whiro, nā rā ua rātau rā nei ā rahi te pōhiri. E toru marama pea i muatu i ki atu āhau kai te whakaeke mōhio tonu koutou kuai te manuhiri.
1: Kuai kei te haramai.
0: He whare toa maurākau. Ne, he ope toa tēnei. Ne. Nā reira, kia kaha ki te ata wānana i te rautaki. Ne. Te ata whakatakoto nā te mea ki te takahia tō tātou marae, kai te tahi takahi tērā i te mana tō tātou mana. Ne. Ana i tōna mitunga karekau i arohia mai waku kōrero, ana ka pēra. Engari ko te manake o te katoa. Kā reu i tai atu, engari ko te katoa i pā ki te katoa, ki a mātou katoa. Nā reira, koeira tētahi tauira o te kore whaiwhakaaro nui o te āta whiriwhiri whakatakoto rautaki, ne, o nā pōhiri nui. Nā pōhiri nui.
1: Nā, ko tūmatawe ngā nō tērā.
0: Ā, ko tūmatawe ngā nō
1: tērā. Te whakari te rautaki, ei, kei pōhehe te tangata ko te angry guy, noiho a tūmatawe ngā, ko ana rautaki, me pehe, puta ora ai tōi.
0: E harakau hoki i runga i te tokomaha. Kāre i runga i te tokomaha o toa. Ne, ka hoki atu te iho te rākau, kai rotoke. Kai rotoke. Te kaha, te māro hirohi o te toa. Karakau i tāna rākau, kai rotoke i aia. Nō reira, ko kitea hau te tokomaha, kai te maua rātau rākau, engari.
1: He nui kāre pū whāwhā.
0: Kai te kā pā he ka kitea te awanawana.
1: Te maruwehi.
0: Te maruwehi. Karakau te mauri tau. Kāri te mauri tau. Nā i pērā anō i tētahi atu o nā uhunga, tanihana. Pērā anō, whakaeke atu mātau, o mātau o pe taua. Ka puta mai nā kaiwero, e toru nā kaiwero i puta ki te waharoa. Ana, ko tā mātou whakaeke atu i roto i te wahanu.
1: Ki hai puha, ki hai aharane.
0: Kāre he paku whakatumatuma, he paku ore ore, engari i roto i te wahanu, ana, te taki ngā karakia wairua. Ana. Mitu ana te pōhiri i a mātou ka hoho i te rono. Huri atu mātou ki muri, ki te tīni o mātou kaka, nā te mei te mau maro piu piu, mātou kato. Oe no, ara mai te rangatira o te marae, ka kōrero mai e kia hau, e tono tā mātou, kia kūtou, kauai haere, kauai hoki. Atu, he ato o tono. Ka pēnei mai e kia hau. A tiro atau ki muri taku hoa. E rārangi mai anā nā taiaha. I waho. Te toko maha nā tāngata me.
1: I waho i te waharoa.
0: I waho te waharoa. E whakatikatika ana
1: mo te
0: pōhiri. Ka ki atua hau. i taku hua, kei te pai, ka noho mai mātai. Noho mai mātai. E hiena kai wiro, a ko mea, ko mea, ko mea. A hoi no, ko tīmata ke te reo karanga, ne? Oh, well. Aere atu tātai.
1: Te ahi.
0: Kai te hikoi atu mātai mai muri o te whare tipuna. Ki mua. Kai te kōroroa hau ki ngā toa. Ko mea, ko koe kai kora, blah, blah, blah. Ko koe ki tēnā taha. No. Kōrua, haere i te taha whai i ngā kaiwero. Engari kaua e haka. Tā kōrua kaupapa, mahi nui, he tiaki i ngā kaiwero. Ki te ākina te kaiwero.
1: Ko kōrua.
0: Ākina atu. Rere atu kōrua ki te tirikohu atu kōrua ki te ārai atu i ngā toa. I te huariri, ne? I te huariri. Engari kaua e wari atu ki wētahi atu ko te tianara kai mua, ka puta mai ia. Ka puta mai ia. Tapahia te upoko o te taua, te matua taua. Mārama, ae. Ana ka haerea, ka tīmata, ka haruru mai ia nā taha erua, te haka, te puha, bla bla bla. Hoi no, mātau, kāre mātau i haka. I te hāngai katoa, te titiro, te pānui, ne? Nā te mea
1: i te tianara.
0: Te kimi haere i te mea, te... kia matārai mātau, kia hiwai mātau, kia koreai, kia kitea te... Nā wā mehe mea, ka tahuna te riri.
1: Ne, kereira mātau.
0: Ka tahuna te riri, ne? Ne. Nā riri i pērā, ko hau... waku hua tahirua toru i te taha o te matua. Ka ki atua hau ki te taku terangatira tonu o te o te opetaua, o te haukāinga ki atua aha ko pēhea. Ki atu ki wō kaitātaki ka tīmata te haka ne mahia mo te hemo tonu atu. Kaua e hoki whakamuri. Ko kiri whakamua ki Wainganui, te pai kouko o te marae. Ka mau ki reira, ne. Ko pēhea, ko te haka whakamutuna kia tātou, tēnei ta, ana i pēra. Engari i whati te reo o tētahu nā kai ārahi, kai tāta ki te haka.
2: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai kia tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atu rā ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
3: Nau mai hoki mai ki pū kōrero. A 100% Reo Māori podcast, diving into the stories, experiences, knowledge and wisdom of Te Ao Māori. Coming up this week, in part 2 of episode 1, Haturini Magavi of Ngai Tūhoe Te Whakatohia Te Whānau Āpanui, Ngāti Whakaue discusses te tikanga o te whare tūtaua i roto o mā tātua waka, tēnei mea te tohi, me ngā tikanga taua, me ngā kaupapa maurākau e haerea kenei. This episode was captured in 2023.
4: Hoki mai a pōpō mo te wāhanga tuarua o pūkōrero.

Kāro au ai i te wā ka tīmata mātou i te ropu o Hātia, hea ta mātou momo. And ko te, you know, te waiata tira tētahi o ngā wahanga o ngā whakataetai, i haere au ki a David Tāpane. Ako, me ako koe ki a mātou ngā mahi koro. Pērā i a koutou o te Auckland Angies, the tonic sulfur, me ngā reanga, but pai tērā reo ki a hau. And koe nā te timatanga o tō mātou momo a Hātia. Nā taku aroha mō ngā himene pērā.

kare whai kupu ki te whakatīnana here, te haerenga pai o tēnei hui, o he hui pēnei. Tīmata i ngā karakia me ngā takutaku kei te wai, te wai o te manga kino. Tai noa ki tēnei wā, tata mātou e mutu i ngā, I think, te kauma rua, ngā wahine, ko whiwhi kauai te rānei. Nō reira, ai, tēnō hari kua taku ngākau, ki te kite i te mahi, kua i mahia, e ēnei ringa toi tokotoru, te mīharo hoki o tēnā. Ko tai mai ngā maria, ki runga i a mātau o Pēhiawari, o Ngāti Hau, ki, mangu pai te whenua i te tangata e hara mai ana ki te tautoko. He hui hari, he hui ora, he hui hei whaka piki te wairua o tēnei marae o Pēhiawari me tō mātou nei hapu i muri i te

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā tupu te taunaki a te whānau o Waipareira. Rātou, ko Muma. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki te Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Ka whakakō paniake ki ngā hā kinakina. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki te Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama ka taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao tō rangapū. Hei tāna anō e u tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei ōna iwi.
1: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki i te hio ngā whakatau a te Pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki, hewe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, ka tahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
0: Kei te kōkirihia e te rōpū kākāriki tō rātou kaupapa here, kia piki ake ngā tāke mō te hunga whairawa. Kia tāke hi ao rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku iho hoki. Ā, ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whairawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
2: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te, kei te pūki ake te āputa o te hunga whairawa, pēnā ki tēnei toko eti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki hea, ki tō mātere hea, ki me tāke ngā rawa. Ka hiti tata ki tā wāhi pera ki te OECD, ko New Zealand noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
3: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, te kaupapa ko ia pia tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: I te kātata mai tanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, mēnā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omo mō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, a pata ki te iwa te kaupai henati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: Ki ngā hā kina kina, i toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te wīkene kā hipa e 28 ki te 2-10 i patu ai ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead te tehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i te rā tukinga kaha ahakoa ngā whāranga o te kapa. I wehe wawe a Jackson Ford nā te whāranga ki tōna uma a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
2: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hau ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
3: Wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i nā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko nā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko nā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, nā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki nā ratona mātanga me nā ratona tautoko aropa, so kua piki haere, tērā āhuatana. Oi anō, enari, e pāna kia tātou anai Māori e hoa. He nui nā taumahatana, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hine naro e pēhinei o tātou whānau. Ko nā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaore rite ana nā mahi haumi mō nā ratona Māori, e ai ki nā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō nā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kai te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ka ko nā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e nā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki nā hua oranga hine naro mō rātou, kai te whaka uruhia tonu rātou, ki roto i nā ratona mō nā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, kos kāre te ori, te mahi ki te tiaki, te pakeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wanenu wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o nā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripuate i tēnei wā. Nā ki te nā matua. Ai.
2: Kāroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi. Ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori i te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahiatia ana e rātou.
3: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā ha, wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hine naro. Hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wata taurangatahi.
2: Nai, taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
3: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinga naro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakaneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, kua i rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kaihea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke, anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi, kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mea he rerekē ngā hiahia, ngā wawata o te rangatahi ki te Pākeke. Nō reira, me kaha ngā ratona ki te mahitahi, ki te whakawhanake wetahi o rātou ratona, e rata ana ki te rangatahi. Kei te kite mātou wetahi o ngā kaupapa Māori, ratona kaupapa Māori o te motu, kei te pērā, kei te pērā, kei te mahitahi te taha o ngā rangatahi. Ki te pātai, hia hanei o koutou tino hia hia mō tēnei kaupapa, mō tēnei ratona. Hei awhi, hei tautoko, hei whakapiki tō wairua i rote wā, i rote te wā kāore nei, te kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noiho. Ana, nā ratona e kaha ana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Me ki tēnei mea ki te whakauru ngā rangatahi ki roto ngā ratona Pākehā tino āwanawana tērā no mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kāore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te nā, me ki ngā tari whā, ngā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatu hauora rānei, te tirohia ngā mahere. Hei hoatu, ei Hoatu he whakatakoto he māhe mō ngā rangatahi. Kia kore pēnei te ahu. Kia kore wa tātou rangatahi e uru atu ki ngā ratona Pākeke, mō ngā Pākekeke.
2: Tēnā koe nā kū a pau. Te wā ki a taiwa, kū a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tūāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Maraia Johns. Tēnā koe.
3: Kia ora pohaturoa. Kia pai tō rā e hoa. Noho rō mai koutou katoa nā kaiwhakarono.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Koenei te wiki e arohaihai ai ngā kōkiri ngā tikawanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira, hei punu a whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo, o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e hoa i o mahi a rangatira ki rungi te ao pāpāho me enei pakine hua ua ua hoki ka pā mai ki taku taringa.
2: Ai, mihi ana i e nā mihi au. Nā, ka aro nui te ana au nā kō paki i te roanga atu o tēnei wiki. Anō reira, kei hea ngā wero nui i o kō paki mahi a i tēnei wane.
4: Yeah, Wally Jackson. Hoi anō, kei te hunga pātai, kei te hunga hoki noho ana i runga i ngā komiti o rātou pātai me te aro take, te aro haihai hoki ngā piki me ngā heke o ngā kaupapa Māori nei, tai atu ki ngā kaupapa whāo mōmō ki ngā kaupapa āwhare nei. Hoeno, ko tā te kaupapa o te wiki nei, ko te whakapuare hoki te kuahe tiketi kia kite kite mai, kia areare tāringa mai ia te komiti me te hunga whakarongo, te hunga mātakitaki hoki te tiwi ki ngā mahi me ngā whakanekeneke, ngā whakariterite a ngā manatū me ngā minitātanga.
2: Nā āhua whānui tērā pātai nāku i tuku i ngā tatane. Mana kua nā mā tēne whakawhāhiti. Nāku a whanake ake ngā whakahaerenga o roto i au kōpaki no tōtū hei minita. Hea harane.
4: Wow, ienei wiki ka taha ake nei tū te mahi ahu whenua, te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me titi rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi hua kiwi nei. Tai atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakainga. Tai atu ki ngā mahi whakapūtea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Heneuru, tai atu ki te kaporaihana pareni ki Waitotara me Akaroa Hāmama, ara ko te King Salmon Tera. Enei Pākihi Māori e whakawhanake ana i o rātou rawa. Ki ngā mahi hikuhiko ki te kūrae o Taranaki, ki ngā mahi huarākau, ki te matawa Māori, ki ngā mahi whakahaere Hāmama ki te au o te moana. Ki Akaroa, ki te pā o Rākai Hautū. Nā reira, koira aku mahi i ngā rangi kāheke, tai atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā hirini me te matua whatarangi.
2: Nā minita i te upoko o tāu tū, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawharikihia e koe e tehi o au whāinga e hehia te ana te whakatutuki. Nā e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Kia whakaro kua tutuki i a koe, ngā whāinga i whakatakotoria e koe i te timatanga o tāu tū, hei minita.
4: E haere ana ngā mahi. Tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi. Tata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati kato i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga, e haere ana e rā mahi. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākihi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori, me te kitekite hoki o rātou mahi i rungi ngā pāmu Māori, i roto i ngā pāki tāpoi Māori nei, i roto hoki e te kaupapa hangarau, e kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hāpori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tai atu ki ngā mahi a te papa a te whai, me ngā mahi whā omo e hoa. Kei whē kē mai te mutunga o te reka, e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Pai Maunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi a e te ohu ki te Waipounamu, ki te whakatārewa hoki te oranga o te taiao, ki a whakatoitū hoki, a te marae a tea a tāne mahuta hene ahuone a kia whakatūturu hoki i te marae a te Aotearoa me Hene Moana.
2: Ngā āhua weriweri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny. We, kei kia ke,
4: Ah,
2: marea, he wiki tātā i ngā mini tate mahi. He hanga painga o te wiki arotake, ki a koe.
4: ko te whakatuarā hoki i te anga whakamua, ki te wheroki, ki te tūpuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rānei te whakahaere o ēnei momo hui. Hei aha mātama, hei minita mō ēnei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā, tēnā. Me te whiriwhiri hoki i ngā mahere, me ngā hōtaka, e whakahaere hi ānei aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki. Ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hau hoki e pupuhi.
2: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahuwhenua i whakanuia i te wiki ka taha ke nei, kia toia te whānuitanga o ēnā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahuwhenua Māori ki roto i te ohanga o Aotearoa, o te motu whānui.
4: Tēnei kaupapa te mahi anu ahu whenua ahu mōna o te Māori. He kaupapa e whakatua papa nei i te ohanga me te oranga o te motu nei. Ke te kore a tātou mahi, e rongi ngā pāmu, e runga, i roto hoki i te waitai, e hoa ke whi ke mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Tiriri nei. Nā reira, ko tāku, ko te whakamāori hoki i te hui nui kaita i tūki Waikato ki te manga hangarau nei a Mystery Creek, ki te whakamāori, ki te whakaparaone hoki, te whakahaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o E.T. Pākī Māori, ki reira hoko hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā ia ōku, te te kaupapa hoko panipani, hoko hinu hoki, te pērā ia miere manawa, manawa hani, ko ia hoki te te o ngā Pākī ko puta mai i Ruatāuna. Ngā mamaku, te kaupapa whai hoki, te mamaku hei taonga mō te kiri, hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki, arā tērā Pākī Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki i ngā kaupapa Māori ki tērā hui, kia kore, e pōhehe te hunga haere arā neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata, kia kaua rawa rātou e pōhehe, ko tō ngā Pākī me ngā pāmu, no te ao Pākehā, e hoa. 25, 30 pai hiniti pea ngā pāmu e whai kauana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
2: Nā hei, a piti atu ki ēnā kōrero au ki tō titiro, kua pēhea te whanaketanga o tēnei ahumahi, te ahuwhenua i ngā tau tata nei, a kā rua kei te nui haere te rangatahi, e whai wāhi atu ana ki tēnei momo mai.
4: E te pakari haere. Te whakahaere o ngā pāmu Māori. Pāmu a whenua nei, pāmu a wai nei, pērā i Akaroa, King Salmon, me te mahi whakararangi kūtai, whakararangi tio, ki roto o Ngāitai ki Tāmaki, ki Tika Pamoana, tae atu ki te atu ngā mahi he ahu whenua ahu moana. Ko tāku e whakatairanga, e whaka kanohi hoki i te hiahia i te wawata, te Federation of Māori Authorities, te Māraikura Tracy Haupapa-ma, tō rātou mahi rangatira mō te iwi, ki te ārahi hoki i tētī kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
2: Nā kaupapa whakakōpani ake koe nei te wiki ka aro nui ti āna te hauora o te tāne. Nā he karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora.
4: Me whai koe i titi kaupapa hauora, ia tara, ia tara. Ahakoa hikoi haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare werewere, ahakoa haere koe ki te puna kaukau. Mahi a te mahi, kia kotahi tōna kaupapa hauora, ia tara, ia tara. He mahi a tinana, he mahi a wairua, he mahi a hinengaro, he mahi a whānau.
2: Nā, hei tāu me whai koe i tētei kaupapa hauora i Aotearoa, i Aotearoa. Hei whakawhanui ake, ka pēhia tāu tiaki i tō whare tapawhai a koe o ke nei i te o ke nui, hei kai tō rangapū.
4: Well, no te ata tonu nei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinakina. Ki te omahaere mo te rima kiromate te Aotearoa, o manga poto noi ho mo eti tangata engari, ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tae atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa Rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o Tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a Takupārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tama te pone.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: I manahi, hiki ai te wiki aro hai hai ngā kaupapa te kāwanatanga. Ki reira, wero atu ngā komiti whiriwhiri i ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai i ngā whakahaerenga, tai atu ki ngā whakapau ngā pūtea a rātou mā anō hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora. Mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa whānau ora anō hoki. Ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
5: Tēnā koe. Nā, i tōtū hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei māngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i nā tata nei. Hea ngā pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Karua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
6: Tēnei mea te Scrutiny Week, he wiki arotake a e pāna ki te tahua pūtea o te kāonatanga me o rātou mahi. Nō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihea te painga, heaha ngā kaupapa, kua whakaritea, ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi, i roto mahire, i roto i ngā mahi, anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paihineti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Nō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatū i tērā ka pātai hau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora. He kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha ki te kaupare i ngā rongoā o te wā. Me te kite, taku whakapai ko te 2,12 miriona tāra kua poroa i tēnei kaupapa mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i tino mōhio ki tōna tahua pūtea. Nō reira ka tino pātai ahau nā te aha ka poroa koutou i tēnei i te mea ko ngā wero rongoā nei mō te ārai ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei, kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora, rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai ahau e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. Ēnei heamana taki rua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa, Rachel Love, no roto Yawi Ngāpuhi me Te Aroa, kua whakakāhore i o rātou tūranga. I kīnei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga, i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, puta i Aotearoa, e pāna ki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Nō reira, koe ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown a mōēnei take.
5: Nā i puta i a koe te kōrero i mea nā ka hore te minita Simeon Brown i whakautu tōtika ki auna pātai, ka rua ki hai ia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Narunga i te mōhio kua e a te wāhi ki tērā kaupapa ināianei ara te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
6: Ko Pākuru Mārika te pūnaha hauora, e mōhio ana te iwi Māori te hapori, e pākuru pai ana. Pēnei mātou i roto te tai tokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dāngavo Hospital i tēnei wā tonu. Nō reira, he nui ngā raru ki roto

0: I puta te hunga kei te upoko o te rārangi whairawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou kei tua atu te wāriu o ārātou rawa i te 129 piriona tāra. Hoi noa he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti ka kariki ki te ānau tuiono. Tēnā koe.
1: Tēnā koe o tēnā koe tātou.
0: Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tatane. He aha ōwhakaaro, mō te 150 toko i te tino whairawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tāku i kite ai e ōrite ana ki te haurua o te motu.
1: Ko tākene pukaro, ka kite anō, kei te pākaru te pounaha kimitāke. Nō reira, roa te wā mātou ngā kākara ki me atu, me whakatuki he te pūnaha take. Nā rungi, kei te piki ake te āputa o te hunga whairawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o te, ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki o tātou nei. Ki te hunga e noho pohara ana, nō reira me whakatakihia, ki tō mātai rehea, ki me tāke nā rawa. Ka hiti tātou ki tā wāhi pera ki te OECD, ko New Zealand noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
0: A kia whai au i te ia o e ngā kōrero. E mea ana koe kua rua koutou e whakatairanga ana i tā koutou kaupapa here kia tākehia te hunga whairawa. Nā, hei āpiti, hei whakawhānui, mā te aha e taurite ai tēnei āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
1: Kia tika, kia pono, te katoa, ko te tika, me tuku o rātou tāke, kia tika, nā te hunga whairawa i te mea, mai kore anō tērā te take kei te pakaru haere nā ratona, i te mea kare rātou whakautu o rātou nama. Ka ki te tātai ki nā, marungi tērā ka tā te pakari haere nā ratonga mātauranga, nā ratonga hauora, tiro ki nā hāpoipere, kei te pakari haere nā hoipere, huri nō te motu. Nā te kimitāke, nā te tiko te kimitāke, ka ahai ana ki te whaka, te whakatika i rā ratonga. Hoi, ka ahai tātai katoa ki a rau atu te kaikiranga te tēpū, whakautina nama, whakautina rinti whare, era āhuatanga katoa. Me whakaro mo te toko mahakau ko te toko iti.
0: Nā tēnā koe ki kaupapa kē, i kite ai ngā ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa i tā te tauira o Amerika, e pāna ki ngā take motika mō ngā kaimahi gig, i kite a ka korea Aotearoa e whakamana motika hei tiaki i tērā hunga. Hea ki o whakaaro te take i pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakahei ngā motika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai tēnei mea te kaimahi gig.
1: I haina tia tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā motika kaimahi ki roto i te gig economy. Ko te gig economy pēra ki te Uber drivers, rideshare, maha o tātou anō kare kore kei te mahi ana ki roto i te ao papahua nei hoki. Nō reira, nā rongi tērā, ko New Zealand i noiho, Brooke Van Bowden, i hai me Amerika e rua noiho kāri i whakaitia. Nā rea, tētā te whakamānui, ka kite ai ngā ture i puti i te paremati tēnei tau tonu, ko tētai, i tō ngā Uber drivers i o rātou tono ki roti i ngā kōti katoa, High Court, Supreme Court anō hoki, ka tai ka huri Brooke Van Bowden i tōna kāwanatangi i ngā ture. Ko tā rātou i hihi ai, kia mea atu, he employee mātou, tērā tā rātou i hihi ai. I haere mātou te kai kiri mana nō, haere mātou te contractor. I te mea, e maha ngā kamupere huri nō te ao i pērana, Uber anō te tai. I tō rātou i hinga Uber, ngā kaitaraiwa. Ka mātou tērā, i tēnei a Brooke Van Bowden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, tēnei convention mō te gig, ngā kaimahi ki roti te gig economy, Kāri pērā ana, kei te he anō te whakatau o tērā ture e ahu mai te paremata i tēnei tau tonu. Nō reira, kei te he ia, ia ki te nā kōrero te ao. Nō reira, he wini nui tērā mōna uni ana nā kaimahi huri no te ao. Me kaha i tēnini Aotearoa nei te whai atu ki te nuinga i te mea kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamupene. Uber, Google, you know, Amazon, e rā katoa kei te piki haere e nā kamipere. Me pēhea nō nā kaimahi ki rotu i e rā kamipere. Nō reira, me whakatuke hea ki roni tērā nā āhuataka. Nō reira, kore take tonu tēnei kāwanatanga mō tika kaimahi. Ka mutu i te mutunga tēnei tau, te mutu tai nō ki te wai mō te pōtitanga, me parai tātou i rā tau ki waho.
0: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ki o whakaro, ka pēhia te pānga o tēnei tuāhuatanga ki ngā kaitaraiwa Uber me te atu kaimahi e mahi nei i te ahumahi gig i Aotearoa nei.
1: Mena kei te whakakorea no tērā ture, e tōna mea tika te Employment Relations Amendment Bill, tērā tōna tōna ingo i tauā. Ka hoki anō nā mōtaki ki era Uber drivers. Kunau, mena kei te noho koe hei employee, kia rā te āhuatanga te tere, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, era āhuatanga, tāia koe te kimi te annual leave, tērā momo. Tērā taki mea ti nā kamupena pēra kia Uber, e hara koe te employee, he kaikiri mana kē koe, he contractor nō koe, nō reira, nā rungu tēnā, kāre mātou te hehe, te hoati tō pūtia tika, holiday pay, sick leave, me rā āhuatanga. Nō reira, me huri te tai, me pari te tai mō tērā, kia aro anō tātai ki nā āhuatanga te ao i hehe ana te tinihia.
0: Nā i ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru i te kaimahi i ngā wāhi mahi, i kitea kei te kōkirihia i te kāwanatanga ki te whakarere ki te ture workplace safety. Nā, hei tā ngā whakaro o ngā whānau o Pike River mā enei panonitanga ka mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaro whānau ki te rāhuatanga.
1: E te teitoko ai nā whakatau o ngā whānau o Pike River, mōhio pai rātou. Tēnei me te mōrerea tangi ki ngā kaimahi. Tika katoa rātou nei kōrero. Tēnei pere te health and safety reforms i kinoks te pūnau te paremati i tēnei wā. Tōne, i puta mai te kamiti whiri ngā take, ki te whakaitia ki ngā kōrero program ano, kāre mātou ngā kākariki paku whakaitia ki aia, ko tēnei ture he ka piki ake nā mōrearea tanga ki nā kaimahi. Nō reira tika tō nā whānau o Pike River. Nō reira me kā tātou ki te aro ki tēnei. Ko etahi nā kamipene kāre hihetea, ma o te katoa nā uni ana kāre hihetea, te hunga mahi ana ki rotu i tēnei mōma mahi kāre hihetea. Nō reira ko te hunga hihe noi ho, ko te akpāri. Nō reira, he mōrere rawa tēnei pire, kei te whawhaim tonu mātai ki tēnei pire, nā ona pānga kia tātou, nā kia o tātou nei kaimai, kia i te me. Mena ka haere te kaimai ki te mahi, ko te tino hehe o nā whānau, kia hoki ora mai rātou, kaua hoki, kia kaua pāngia nā ahotango aitua kia rātou. Mena kei te whakatika, me tika i nā waiture, nā ture katoa ki anō haumaru, nā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
0: Mā kaupapa whakakōpani te anau, mohi anau haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kōra, wero wero, ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea te kāwanatanga, me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whārikihia mai o whakaro whānui, e pāna ki tēnei wiki. Karua, heahanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
1: Tēnei wiki, arotake ki te paremata, he wāhi anō mō te te pūnaha o te pāremata kia wete wete hea te tāhua puta ki ia minita. Me o rātou nei tari kāwanatanga kia mōi o tata ei. Me ati koe ka riro koe tēnei puta kia whakauti tēnei kaupapa kei te wete wete mātai mena kei te tika kei te pono. Nō e pēnei na mātai ki o tātou nei minita kato. Ko tētai āhuatangi puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri o na kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko tru pōremi kē tērā ika, nōna. Nā rongi te tikaha o te, nā tangata ki nā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ka kite anō tētai mo te conservation land, takune mui he tamat pōtaka te hōkon ātsi tērā, nō reira kaha Chloe's rulebook rāwa ko Marama Davis ki te wero ati ki ake whakamā ia. Ina nahi rā i taumai a wini tāna me ona kōrero paupau mō nā take katoa, tai mai nā poro, kai poro te o te paratini ki te were watu ki aia, nō re i tūmeke katoa te komiti o tō rātou tai mai te me te nunga te wā, me noho nū, te hunga haramaia nei te mea ma te komiti noi ho i kōrero, nō re re, kare nokia ki te tērā āhuatangi nari ki te tērā i ina nahira. Kei nā komiti kato e ko mātou nei mahi ki te wero atu ki nei milita i time ki te tātai te i o te kōrero. Tēnei kā wanatanga kāre paku aroha ki te nā ahotanga te Māori, te reo, te Māori, te mana o te Māori. Kāre rātou paku aro atu ki nā tai au ki te ki roto i nā tau tō rātou nei whakakore i nā mōtika mō nā kaimahi takahi ki rungi nā te reo, te uni ana. Nō re, tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hoha, te koretake. Nō reira, e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti. Kōrero tiki o whānei, tō rangatai, tātai katoa, rehitaki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei hunga ki waho.
0: Mā tēnā koe, nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha kia koutou katoa. Me ma pāremata i te pānti kākāriki, te anau tutu ono, tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
4: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, koe nei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
4: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi ke. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. A kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa e te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i koe i te wā kotahi, ka taia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
3: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio kīwhia tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
4: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me ngā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me ngā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
3: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga, tēnā whakamāramahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
4: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō kamahi, me timata ke i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga, engari ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raru raru, ka iti ake ngā raru raru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
3: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
4: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i mynd anaw i the Philippines i nana hira, ko te ru whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā ru whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā ru whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā ru a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pā mai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
4: Ae, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Porou whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
3: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
5: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei. He tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Kua roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea, ahurea Māori, auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite hea ngā hua kāputa, ki te hunga, ka tae mai, ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
3: Tēnā koe, nā i a koe, whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
5: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā. Ko tai te wā. Ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori. Ko kite tātou, ko kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, e tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā ke no Europa, wera, no Hakipea, wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao.
3: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
5: E mihi ana ki a tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.

0: Rota Rota, a Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Ora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moinga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, mirimiri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makio.

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, e mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangi a mātou i te kino. Nō hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

pisi hono, tātai hono. Ko tātou, te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha. A ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika ki koe nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au. Nē ki te tai toke rau, nē. Nā te mea, kei kaitāia, ko, te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Hei, manga muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei, whangā rei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Hei, Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā, morena kia koutou. Hei, Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awatipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te Tautoko mai, te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika. Nei te mihi kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari i Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au, tō tātou kaipāpā o hō i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia, e hoa mā, arā ia he ata wenerei, he ata rāpa rānei, te ruatakaumāwha o hune, o pipiri rānei. Nā reire, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reire, neki mai te wānei, nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia, e tahi kōrero, a kouhou ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ha, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, hei whakakapi ake i aku nei mihi, mō tēnei wā. Ko taku mihi whakamutunga ki taku ira mutua Sam Wala, kei o te poti, tēnā koe Sam, mihi nui kia koe, tēnā koe, tēnā koe. O tira tēnā koutou e noho ana ki tō whare, a tēnā, tēnei te mihi kia Fire Nix, me ana nehi e tiake nā paiti ana i a koutou katoa. O tira e mihi hoki ana ki o Tuahine, a Danielle rāua ko Ariana, a me tō teina anō hoki kia Kiam. Nō reira,
Sam, e taku ira motu o tira kia koutou katoa rā, kei o te poti, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. O tira, e te tī, e te tā. Ko tai pari tai tūnu tēnei, nei te mihi nui nui, nei te mihi aroha. Ngā mihi o te ata kia koutou, mōrena.

0: ma. He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: E whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te ruatakau mā whā o hune o pipiri rānei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko Ariroa. Ariroa. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi, mō tētahi paku aha. E hara te rangi pai e hō mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho, e hara tēnei te wā whai hua nui. He wā tēnei hei noho tahi, hei āta whakaaroaro, hei tūpato, hei matāra. He wā tēnei hei ako, he wā tēnei hei noho tahi me tō whānau anō hoki. Nō reira, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi Ariroa i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua, kia kōrero tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi a rā Winitana mā, St. John's mā, tā rā ua hia hia, ki te whakakore i te rōpū arā ko e kia nei ko Houkura, arā ko te Independent Māori Statutory Board, e ho mā. Kia matara tātou ki ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga. Oe anō mōhio pai tātou kia Winitana, Winitana Pita ko tāna mahi ke he patipati pōti, he rapu pōti. Nā reira koina noiho. Tāna hia hia i roto i tēnei hia hia ana. Ara, ki te whakakore i a Houkura, te rao ngā rōpū. Ara, ki te patipati pōti, ki te kimikimi pōti. Koina noiho. Nō reira, hei aha te aro, hei aha te aro, hei aha tāna. Nā reira, homa, ko ia e nā ngā kōrero mō taki pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei, ko tētahi uiuinga i Wainganui i a maua ko Roihana Nuri. Ko ia tētahi o ngā mātou kaipūrongo Hapori. Nā reira, i tēnei ata, whakarongo mai ki ana kōrero, ka kōrero mai ia, mō tā Aotearoa tuatahi hiahia, ki te whakakore i te rōpū e kia nei ko Houkura. Houkura, arā, ko te Independent Māori Statutory Board. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Roihana Nuri.
1: Kia ora rā e te whānau e te iwi, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi nā te mea ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Hapori. Nā reira, e Roihana Nuri, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Oh, tīpene, tēnā koe o tī rā i ngā whānau o te moana o Tauranga, tēnā rā tātou i tēnei ata.
1: Ana, tōtika ake ki te kaupapa

0: tuatahi, ara, ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hia hia. Kia whakakorengia, tērā o ngā ropu e kia nei ko tōna ingoa ko Houkura, ko te Independent Māori Statutory Board. Ara, taku mōhio he poari, he ringa āwhina i te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engere, o whakaro, Roihana.
1: E harai te mea kai te tūmeke ahau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia ia Houkura, ara te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau. No te mea he tauko whiringa pōti tēni, ko ki te ake ahau i te nui o ana kaupapa here kua pānui hia, whānui hia e ia. No te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa i tana mana, kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga, me āta matāra tātou, kau tātou e tino warea ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata, takitahi kai tēnā tangata, takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou anō pōti, nā reira. Kare au te tūmeke, engari, ko tētahi mea kai te āta whakai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga ahako, act ahako, nāhinara ahako, Aotearoa tuatahi te kīmai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga e noho mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto i ngā tuā whenua. Ana, kei te kita tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto i Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te ki ake, hei, kaua e tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri, ki roto i tōna hapori. Me waiho a pōneke i ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pia tātou, he nui tonu nā reo o ngā hapori, kei te hia hia ki te whakahē i etahi o ngā kaupapa here ka pānui hia e te katoa o ngā aropu tōranga pui tēnei wā. Me marama te mōhio ki a tātou katoa, he tauko whiringa pōti tēnei, nā reira he tini nā kōrero kai te whakaparahako i a tātou, keri ki tātou. Koira taku kōrero nui ki a tātou, ki te tiaki i tō tātou hinengaro, ke kaua tātou e mate hinengaro ana ni, i te mea kai te whakatakariri ki ngā pānui, ki ngā kaupapa here putai nāna e tēnā rōpu, e tēnā rōpu, me te mea nei, ko te nuinga he takahi i tō tāua mana, he takahi i ngā mātā, pono te tiriti, he takahi i ngā mahi i oti kētia, awa i whakaro ke tātou a i oti kētia e o tātou tūpuna, anā kua hoki mai anō, e kua hāhu ake i ngā urupā o rātou mā, anō nei he kaupapa me whakatikatika hia i a tātou, me kōrero hia i a tātou, pēnei te tiriti o Waitangi. Kua whiriwhiri ake tērā huarahi, nā reira. Koira ki oku whakaaro, koira te mahi, he kai te mōhio, a wini tana, he aha tāna mahi i tēnei wā.
0: Wini tana pati pati pōti, ne? Ai, tika tāe o ha? He tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te pati pati pōti, ara, ai. Ahoi anō, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi te tātai, me pōti tātai. Koe nā te menui.
1: Ai, te mea hoki kia tiakina tātou i ā tātou, kia kimirangahau tātou, kia tāe tātou, te tāpai tō tātou pono, ki runga i te māramatanga, kau e tuku whiu noiho i tō pōti me te pōhehe. No te mea, he mana nui tō te pōti kotahi, āko ngā kōrero a tēnā o maumau taku pōti. Kau e whakaaro pēna, mehemea he tini o tātou ka puta ki te tāpai o tātou whakaaro mā te pōti kotahi, pōti mo te tangata, mo te wahi hine rānei ki tōro he pōti, a pōti mo tētahi pāti. Ki kā tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e harana tātou tēnei tukanga i Waihanga, engari i koinei te tukanga kei a tātou i tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako i te tukanga, ki te whakaparahako i ngā āhuatango te wā. Kia noho tātou i tēnei rā. Kaua tātou e noho ki roto i ngā wawatāu wā pōpō. Noho tātou i tēnei rā. Whawhai, ngā whawhai i tēnei rā, hei painga mo te ā pōpō, hei painga kia tāe a tātou tamariki mokopuna te whakatutuki i ngā wawata kei ā tātou i tēnei wā. Hoha noho ahau ki ngā Māori, kaue kāre noho ana i tēnei rā, engari kai te kōrero, no i ngā kōrero kia paiaki ai te āhua mo te katoa tātou ā te wā. Kāre he pāinga roto tēnei ki te whiwhiu haere o Wawata, engari mehe mea ka whakatakoto i tētahi mahere e tutuki ai tērā Wawata a te wā. Pai ana tēnā ki au. Engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa. Hoha au ki tēnā, kau e whakaparahako anō i a tātou. Kaua tātou e wehewehe i a tātou no te mea he nui nā kaupapahere kei tēnā pāti, kei tēnā pāti, ka whakawehewehe i a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui a kanohi a tangata nei, kia te wehenga o tēnā, kei reira tātou a whanaunga, nā reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou, kia Māori ake tātou i roto tonu i tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga i tō tātou mana motuhake, ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi turi o te ao tōranga pū, o pōneke o Tāmaki Makaurau, ki te tāmi i a tātou ki o runga i o tātou whenua. I ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te maumau i tō tātou hinengaro me te wawata noa i ngā wawata kia moipara kia moimoi ārā nei he oi anō koira noiho tāku e rūhā ana ahau ko te mahi yeah. ki roto o tātou hapori kei o tātou ringaringa rehita tukuna tō pōti a te wā e tikāna
0: tēnā koe Roihana Nuri raui au kōrero me o whakaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa o te rā no tātou te whipi, i pai wāhi mai koe ki te koro mai kia mātou o Taipari tau te tēnā rā koe.
1: E mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono o ngā waka o māta atu me taki timu o te rā nā karangaranga tanga kai wānganu i a koutou o te moana. Mauri ora!

Reira, te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakāra i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, reira, te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora mai e te iwi, e haere ake nei i te karere. I rere ngā roi mata i te honunga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangitata nei. Kua puta he pukapuka Matihiko Hall e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mā tātua mā ngā rangatahi. Kua whakapāhotia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2026 ki ō rākei marae i Tāmaki, Makaurau.

0: E ngā whatu mauri o ngā tihi whakarongo kōrero rarau mai rā ki te karere. I rere ngā roimata i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangitata nei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito te whenua arā no Rapa Nui e te whare wānanga o Waikato kia noho rātau ki te whare wānanga mo te whā wiki. I naenei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga. Kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā roimata hei tohu aroha mō ngā tupuna o Rapa Nui me Aotearoa.
2: Pehe kōrua e here ena ki te kōrua tupuna. Pehe kōrua e ai ena te kōrua puai. Moha ere a te ara o te hauta atoa, no atu te haata, te huru, o te kōrua nuu, here tahi a kōrua, hai mana, hai here, hai kuhane.
1: Rapa Nui whenua taurikura, whenua honohono ki Aotearoa.
3: Matau i rere mai nei ki Aotearoa mora waa i te pāhono ki te rauhuru ui o tō matau kuhane e o tō matau tangata. Tātou pahe nuu maohi ko here e raa, mai te hau tupuna ana ki Angarina, arota te moana nui a kiwa. Ko warimai a matau mora waa i te pāhono kwai matau, kwai hat matau mana, pehe matau ana hakatuu ana haka hio hio i rā mana, pehe matau ana hoki ki Rapa Nui ana haka hio hio i te mana o tō matau tamariki, o tō matau rangatahi, pehe matau ana tuu rangatia maitaki mō tātou tangata.
1: Ka rongo ka marama pea ki te reo maohi o Rapa Nui. Hoi atu i te reo, ara noa ngā hononga me te hiahia kia whakawhiti atu he tira ki te rā mautere.
4: Ko te hononga o Taua Motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu. Nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. Aino reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi o enei hononga. Tērā pea hei tērā atu tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki Taua Motu Rongo Nui nei.
1: Nei te tiro o Rapa Nui i rere mai ki te whare wānanga o Waikato.
5: Expected but unexpected thing is just that reconnection with our tuakana, I guess, from Rapa Nui. For us just to have those wānanga around the similarities in our reo, our culture, our practices, and just for both of us to have light bulb moments, go, hey, that's the same, and actually just find that connection again that is separated, I guess, from such a distance, but actually, yeah, we're so connected.
6: Hanga o tōku hanga mō rere ki Aotearoa, hanga mō hāpi i te mana utupuna, i te ite o te reo tupuna, te reo tō mātuk tupuna o te moana nui a kiwa, te ite o te himene, o te tarai, o te ite parauti aera tātoa o tō mātuk tupuna ko Aotearoa, ko Rapa Nui, o te taimana o te moana nui a kiwa.
1: Arā te wāhanga ki ngā mahi whakahonohono me ngā mahi tāpui.
4: Koe rā tō mātou nei mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te tāpoitanga, koe nei e tiho ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei. No reira ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi, ki roto i Aotearoa, ki Rapa Nui hoki.
1: Hei te tau titokika ki te mēnā ka tai atu te Māori ki Rapa Nui. Pōtaka Maipi, te karere.
0: Mihi nui ana ki ngā whanaunga o Rapa Nui. Ana, ka hono mataora mai te kaiārahi takirua o te pāti kākāriki a Marama Davidson ki a te karere ki te kōrero mō ngā take tōrangapū o te wā. Nā reira, e te tuhi mārei kura Marama ngā mihi tai ore ore ki a koe, te whai wāhi mai ki tō tātou hōtaka i tēnei rā.
7: Kia koe Marina, tēnei te mihi nui kia koutou, kia ora.
0: Ana, taku pātai tuatahi i te mutunga wiki kua hori i whakapāhotia e koutou, tā koutou kaupapa here tāke mo te tau 2026. Ana, e ki ana, me tika te utu tāke a ngā tāngata tino whairawa me ngā kāporeihana nui. Tēnā whakamāramatia mai i tēnei kaupapa here tāke a ka pēhea tana whaihua ki Aotearoa nei.
7: Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kare mō te toru-toru anake. Ahakoa o rātou toru-toru te hunga whai muni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou te nuinga o ngā rawa. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kāinga kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā. Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ora, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. A harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa.
0: E mihi ana ki tēnā whakautu. Nā reira, hea hanga hua e whae ana e koutou mā tēnei kaupapa here tāke.
7: Ka noho pai te katoa. Ka noho pai ngā mokopona me ngā whānau. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai muni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai muni. Kare te pai, me whakatika, nā tēnei kaupapa te whakatika.
0: E mihi ana. Nā reira, e ai ki te pire te aki tai ao a te kāwanatanga, hui katoa te 6 ōrau o ngā whenua tūmatanui e te aki nā ana. Nā reira, hoi anō kataa e te hoko, te whakawhiti rānei. He aha o whakaaro mo te pire nei?
7: He tūkino tēnei pire. Ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire. Mō ngā mokopona, mō ngā reanga kei tahara mai tēnei pire. Kāre mō te toru-toru. Kāre mō ngā kapureihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkaha ngā kākāriki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pire tūkino. Kare te premia i whakai, nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha o ngā kākāriki ki te whakahē, ki te whakamana i a papatū ānuku hoki.
0: Kia mana nui mai, kua pai te wā kia tāi, wā hoi anō, pai te kite i a koe anō Marama.
7: Tēnā koe Marina, kia ora.
0: Kua puta he pukapuka matihiko hou e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mā tātua mā ngā rangatahi. Nā ngā tirehia me te tāhuhu o te mātauranga tēnei pukapuka i Waihanga. He oi, e hara ko te waka o mā tātua he pūrākau noiho. He kaupai anō tēnei ki te tiaki i te taonga tukuiho o te whanga o tākau. Te wāhi okiokinga o tēnei waka tupuna, a ko reira. reira hoki te kāinga mo tētahi marae hou.
8: O tēnei te wawata e moemoe a pēr, me kia oti tētahi hitoria mō rātou i roto i a puhi moana riki me tōroa.
9: He whare kōrero, he whare tupuna hau ki tākau nei.
10: Kia mātou i roto i a Ngāti Rehia i roto i a tākau. Ko tā mātou hihia kia mūhio mai o a mātou tamariki i te hitoria o tōroa rau ko puhi. E whakatū nei mātou tō mātou marae i roto te kaupapa e kororo nei mātou ko mātātua ki tākau.
8: Nā, ko tini te awa i haere hia e mātātua.
9: He moe moe anō te waonga kaumātua o nōra nei, ai a ngā whakamua tonu nei, te waka.
10: I tāme i te reunion o Tōroa Rau ko Puhi, ne? I 1985. Ki reira ke ka whakatohia te ra kaupapa i roto i a mātou, kia whakatū te tahi wharehui i roto i ngā whakaaro mō Tōroa Rau ko Puhi. I tērā, kia mūhio e tātou i timata mai tātou i a mātātua.
11: Koe tēnei te tono o ngā rangatiraka noho tahi mai, māua me Nora, tā rātu tono mā koutā ngā puhi whakatika.
12: E waka o mātātua.
9: Nā whai anō mānu ai tēnei i pukapuka hau. E kōrero ana mo te waka mātātua me ngā tungāne nei a Tōroa me Puhi.
11: Te pai ke ko whai nei o tātou mokopuna hei rārangi kōrero o tō tātou waka a mātātua me tāna tāinga mai, me tā tātou whakawhanaungatanga mai mai ngā kuri āwhāre ki Tihirau, a ngā tiawa mātū hoi mā, te whakatohea mā. Rātou katoa ngā uri whakatupu.
10: He toru tau tēnei mahi e mahi e mātou o Ngāti Rehia. I roto i te kaupapa e hihia nei mātou kia muhi o mā mātou tamariki ki tō mātou hitoria o te waka mātātua.
9: Mai te rohe o mātātua i te puku o te ika tainoa mai ki tēnei te takotoranga whakamutunga o te waka. Hei tā ngā kaiārahi ko te kotahitanga te whāinga matua.
11: Kua hau tēnei. Yeah. I hihi ana kia utonu tātou i tō tātou whakakotahitanga e mahi anei e wa tātou tūpuna i ngā tau o mua tata. Yeah.
9: E mana ai te kōrero, tā wharautia mā tātua. Harata Brown, te kariri.
0: Kaiwa e haere tā whisi whai.

0: ko te wā ināianei. Ono o ngā haora. Ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
3: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a Taiwa kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
4: Wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i nā ratonga, hauora hinenaro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko nā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko nā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, nā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki nā ratona mātanga me nā ratona tautoko arupa, so kua piki haere, tērā, ahuatana. Hoi anō, enari, e pāna kia tātou anai Māori e hoa. He nui nā taumahatana, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinenaro e pēhinei o tātou whānau, ko nā whakataunga kaimuri e haere ana. Nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori e rite ana nā mahi haumi mō nā ratona Māori, e ai ki nā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō nā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kai te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko nā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e nā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki nā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i nā ratona mō nā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, kos kāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānenu wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o nā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā kite nā matua.
3: Ai. Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi. Te ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhea te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
4: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora hinengaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wātātauranga tahi.
3: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
4: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātaurangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātaurangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakaneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tuku iho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. E nani mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mea he rerekē ngā hiahia, ngā wawata o te rangatahi ki te Pākeke. Nō reira me kaha ngā ratona ki te mahitahi, ki te whakawhanake wetahi o rātou ratona, e rata ana ki te rangatahi. Kei te kite mātou wetahi o ngā kaupapa Māori, ratona kaupapa Māori o te motu, kei te pērā, kei te pērā, kei te mahitahi te taha o ngā rangatahi. Ki te pātai, hia hanei o koutou tino hia hia mō tēnei kaupapa, mō tēnei ratona. Hei awhi, hei tautoko, hei whakapiki tō wairua i rote wā, i rote te wā kāore nei, te kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noiho. Ana, nā ratona e kaha ana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Me ki tēnei mea ki te whakauru ngā rangatahi ki roto ngā ratona Pākehā, tino āwanawana tērā no mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kāore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te ngā, me ki ngā tari whā, ngā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatu haora rānei, te tirohia ngā mahere. Hei hoatu, hei Hoatu he whakatakoto he māhe mō ngā rangatahi. Kia kore pēnei te ahu. Kia kore wa tātou rangatahi e uru atu ki ngā ratona Pākeke, mō ngā Pākekeke.
3: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whāngai i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa hoki kaitohu hāora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora pohatsuru. Kia pai tōra e oa. Noho ro mai koutou katoa nā kaiwhakarono.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Koenei te wiki e aro hai hai ai ngā kōkiri ngā te kāwanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e, te ko, e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira, hei punu a whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo, o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e hoa i ō mahi a rangatira ki rungi te ao pāpāho me ēnei pakire hua uaua hoki ka pā mai ki taku taringa.
3: Ai, mihi ana i ēnā mihi au. Nā, ka aro nui te ana, auna ko paki i te roanga atu o tēnei wiki. Anō reira, kei hea ngā wero nui i ō kōpaki mahi i tēnei wānei.
5: Yeah, Willie Jackson. Hoi anō, kei te hunga pātai, kei te hunga hoki noho ana i runga i ngā komiti o rātou pātai me te aro take, te aro haihai hoki ngā piki me ngā heke o ngā kaupapa Māori nei, tae atu ki ngā kaupapa whāo mōmō, ki ngā kaupapa āwhare nei. Hoi anō, ko tā te kaupapa o te wiki nei, ko te whakapuare hoki te kuahe te kēti kia kite kite mai, kia areare tāringa mai ia te komiti me te hunga whakarongo. Te hunga mātakitaki hoki te tiwi ki ngā mahi me ngā whakanekeneke, ngā whakariterite a ngā manatū me ngā mini tātanga.
3: Nā āhua whānui tērā pātai nāku i tuku i nā tatanei. Mana ko ana mā tēnei whakawhāiti. Nāku a whanake ake ngā whakahaerenga o roto i au kōpaki no tōtu hei minita. He harane.
5: Wow, ēnei wiki ka taha ake nei tū te mahi ahu whenua, te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me titi rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi hua kiwi nei. Tae atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakāinga. Tae atu ki ngā mahi whakapūtea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Hineuru, tae atu ki te kaporaihana Parinihi ki Waitotara me Akaroa Hāmama, arā ko te King Salmon Terra. Ēnei Pākihi Māori e whakawhanake ana i ō rātou rawa. Ki ngā mahi hikohiko ki te kūrae o Taranaki, ki ngā mahi huarākau, ki te matua Māori, ki ngā mahi whakahaere Hāmama, ki te au o te moana, ki Akaroa, ki te pā o Rākai Hautū. Nā reira, koirā aku mahi i ngā rangi kāheke, tae atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā herene me te matua whatarangi.
3: Ngā minita i te upoko o Tautu, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawharekihia e koe e te hi o au whāinga e hehiatia ana te whakatutuki. Nā e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Kia whakaro kua tutuki i a koe, ngā whāinga i whakatakotoria e koe i te timatanga o Tautu, hei minita. Kia
5: E
3: hara.
5: haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi. Tata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakataunga kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga, e haere ana e rā mahi. Tae atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākihi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori. Me te kitekite hoki o rātou mahi i runga i ngā pāmu Māori, i roto i ngā Pākihi tāpoi Māori nei, i roto hoki e te kaupapa Hangarau. E kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hapori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tae atu ki ngā mahi a te papa a te whai, me ngā mahi whaomo e hoa. Kei whē kē mai te mutunga o te reka, e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Paemaunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi e te ohu ki te waipounamu, ki te whakatārewa hoki te oranga o te taiao, kia whakatoetū hoki a te marae Aotea, a tāne mahuta hene ahuone, kia whakatūturu hoki i te marae Aotea Tangaroa me hene moana.
3: Ngā āhua weriweri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny. We, kei kia te marea, he wiki tātā i ngā mini tate mahi. He hanga painga o te wiki arotake, ki a koe.
5: Ko te whakatuarā hoki i te anga whakamua, ki te wheroki, ki te tupuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rānei a te whakahaere o ēnei momo hui, hei aha mātama hei minita mō ēnei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā a tēnā, me te whiriwhiri hoki i ngā mahere, me ngā hōtaka, e whakahaere hi ānei aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki, ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hauhoki e pupuhi.
3: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahuwhenua i whakanuia i te wiki ka taha ke nei, kia toia te whānuitanga o ngā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahuwhenua Māori ki roto i te ohanga o Aotearoa, o te motu whānui.
5: Tēnei kaupapa te mahi anu, ahu whenua ahu moana o te Māori. He kaupapa e whakatua papa nei i te ohanga me te oranga o te motu nei. Ki te kore a tātou mahi, e rongi ngā pāmu, e runga, e roto hoki te waitai, e hoa ke whi ke mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Zealand nei. Nā reira, ko tāku, ko te whakamāori hoki i te hui nui kaita i tūki Waikato ki te manga hangarau nei, Mystery Creek, ki te whakamāori, ki te whakaparaone hoki, te whakahaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o Eti Pāki Māori, ki reira hoko hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā ia ōku, titi kaupapa hoko panipani, hoko henu hoki. Te pērā ia miere manawa, manawa hani, ko ia hoki titi o ngā Pāki ko puta mai i Ruatāuna. Ia mamaku, titi kaupapa whai hoki te mamaku hei taonga mō te kiri, hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki arā tērā Pāki Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki i ngā kaupapa Māori ki tērā hui. Kia kore, he pōhehe, te hunga haere arā neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata. Kia kaua rawa rātou e pōhehe, ko tō ngā Pāki hi me ngā pāmu, no te ao Pākehā, e hoa. 25, 30 paehēneti pea ngā pāmu e whai kauana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
3: Nā hei, a piti atu ki e nā kōrero au ki tō titiro, kua pēhea te whanaketanga o tēnei ahumahi, te ahuwhenua i ngā tau tata nei, a kā rua kei te nui haere te rangatahi, e whai wāhi atu ana ki tēnei momo mai.
5: E te pakari haere. Te whakahaere o ngā pāmu Māori. Pāmu a whenua nei, pāmu a wai nei, pērā i a Akaroa, King Salmon, me te mahi whakararangi kūtai, whakararangi tio, ki roto o Ngāitai ki Tāmaki, ki Tika Pamoana. Tae atu ki te atu ngā mahi he ahu whenua ahu moana. Ko tāku e whakatairanga, e whaka kanohi hoki i te hia hia i te wawata, te Federation of Māori Authorities, te Māraikura Tracy Haupapa-ma, tō rātou mahi rangatira mō te iwi, ki te ārahi hoki i tētī kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
3: Nā kaupapa whakakōpani ake koe nei te wiki ka aro nui ti ana te hauora o te tāne. Nā he karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora.
5: Me whai koe i titi kaupapa hauora, ia te rā, ia te rā. Ahakoa hiko i haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare wera wera, ahakoa haere koe ki te puna kaukau, mahia te mahi, kia kotahi tōna kaupapa hauora, ia te rā, ia te rā. E mahi a tinana, e mahi a wairua, e mahi a hinengaro, e mahi a whānau.
3: Nā, hei tāu me whai koe i tētei kaupapa hauora i atira, i atira. Hei whakawhanui ake, ka pēhia tāu tiaki i tō whare tapawhai a koe o ke nei i te o ke nui, hei kai tō rangapū.
5: Oh, no te ata tonu nei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinakina. Ki te omahaere mo te rima kiromita te Aotearoa, e omanga poto noe ho mo eti tangata engari, ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tae atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa Rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o Tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: I nanahi hiki ai te wiki arohaihai ngā kaupapa te kāwanatanga, ki reira wero atu ngā komiti whiriwhiri i ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai i ngā whakahaerenga, tae atu ki ngā whakapau ngā pūtea a rātou mā anō hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa, whānau ora anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
6: Tēnā koe. Nā, i tōtu hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei māngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i nā tata nei. Hea ngā pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Ka rua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
7: Tēnei mea te Scrutiny Week, he wiki arotake a e pāna ki te tahua pūtea o te kāonatanga me o rātou mahi. Nō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihea te painga, heaha ngā kaupapa, kua whakaritea, ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi, i roto mahire, i roto i ngā mahi, anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paihiniti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Nō reira koe a tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatū i tērā ka pātaia hau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora. He kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha ki te kaupare i ngā rongoā o te wā. Me te kite, taku whakapai ko te 2,12 miriona tāra kua poroa i tēnei kaupapa mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i tino mōhio ki tōna tahua pūtea. Nō reira ka tino pātai ahau nā te aha ka poroa koutou i tēnei i te mea ko ngā wero rongoā nei mō te ārai ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei, kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora, rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai ahau e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. Ēnei heamana taki rua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa, Rachel Love, no roto iau i Ngāpuhi me Te Aroa, kua whakakāhore i o rātou tūranga. I kī nei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, puta i Aotearoa e pāna ki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Nō reira, koe ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown a mōēnei take.
6: Nā i puta i a koe te kōrero i mea nā ka hore te minita Simeon Brown i whakautu tōtika ki auna pātai, ka rua ki hai ia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Nā rungei te mōhio kua ea te wāhi ki tērā kaupapa ināianei ara te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
7: Ko Pākaru Mārika te pūnaha hauora, e mōhio ana te iwi Māori te hapori, e pākaru pai ana. Pēnei mātou i roto te taitokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dargaville Hospital i tēnei wā tonu. Nō reira, he nui ngā raru ki roto i te pūnaha hauora. I roto i te tahua pūtea, e puta i te marama o mai, mō ngā take hauora, horekau he pūtea hau, hauora Māori nei. Ahakoa ngā tatauranga mō te hauora Māori, ki hai i kite tētahi patanga hiniti aharaini wa taka mai ki ngā take hauora. Nō reira, e tātou mā, me mōhio Mārika te iwi Māori, horekau tēnei kāwanatanga i tino aroana ki te hauora o te Māori, ahakoa ngā tatauranga. Ahakoa ngā tatauranga e maramana te iwi, kei raro te iwi Māori e putu ana. Nō reira, kia kaha mai tātou ki te whawhai me ki, me rehita te Māori, me pōti hei te noema e tū mai nei.
6: Tēnā koe, nā i nā tata nei i te kōrero koe mō te kaupapa o Tamariki Ora, nā i tērā kaupapa ki te marumaru whānui o whānau ora, i kiteanga a tikara e mea nā ka hore anō te kāwanatanga kia whakāturia ngā raraunga, e mōhio ai te motu mēnā rānei, kei te maimoatia ngā whānau, e rapu tautoko ana i a whānau ora. Hea te raru nui o tērā tuāhuatanga.
7: E tino mihi atu ana ki ngā kaimahi me ngā kai arataki hau o whānau ora. Ngā mea kua tohua i tēnei mea te whānau ora 2.0, mea nei te minita, e mihi ana kia rātou. I roto i te nohoanga a te minita, ki hai ia e tino puta me te mōhio heaha te roa o te whānau e tatari mai ana te kuhu ki roto i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, ia wiki ka kōrero hau me te mōhio ki ngā ratonga mētahi kaimahi e mea ana, ai poke ana te mahi, he nui ngā whānau i ana te uru mai. Nō reira, e te minita titiro whakarongo rapua inei o ngā tatauranga kia tino mōhio. Ko tētahi o ngā raru mō te whānau ora, kua poroa anō wētahi o ngā pūtea mō ngā ratonga, mō ngā mahi whānau ora. Moku ake me te mōhio i te pai o tēnei mea te kaupapa o whānau ora, me rahi ake. Me tāpiri wētahi atu ratonga ki roto i te kaupapa. Me noho ngā whānau ki ngā ratonga katoa ki te whakarite tētahi mahere a whānau nei. Mā rātou anō e traiwa i tō rātou ake motokā oranga. Nō reira, koia mātou e kaha tautoko ana me te wero atu ki te minita me rapu pūtea ake, me whakapiki ake me te pakari i tēnei mea te whānau ora. E mōhio Mārikāna, kua arotake katoa. Kei reira ngā hua pai mō tō tātou iwi Māori pasifika hoki.
6: Nā, ia koe e whakaraupapa nei e tehi rautaki whakapai ake i te kaupapara. He aha o mā harahara mō ngā whānau e whangatonu nei ki ngā tautoko a whānau ora.
7: A mehe mea, ka hore ngā kaimahi, ka hore ngā kaitatauranga, e rā o ngā kaimahi ki roto i tari e tino tautoko ana i ngā putanga ki te whānau, ka tino taimaha ngā kaimahi ki roto i te hapori. Koia tā mātou o te āpiti hanei wero ana ki te minita, rapu e tahi atu pūtea, ki te whakakaha i a whānau ora. Kaua e waiho mā ngā kaimahi ki runga i ngā rori ki roto i ngā whare anahe, engari me pakiri ake a te pūnaha whānau ora, rātou ki roto i ngā tari, ngā rōpū whakahaere. A nā te mea, kua tino iti i te pūtea ki te taha o te tari, ki te taha o te mana whakahaere, a kua whakapaua ai e tikana ki roto i te rohe, ki roto i te whare, ngā kāinga, engari mehe mea ka hiahia te minita, me te puni kōkiri, te kite i ngā rangahau, ngā arotake, ngā tatauranga, me pakiri ake ngā tari, me e rā momo kaimahi, mō whānau ora.
6: Kaupapa, whakakōpani ake i te upoko o te kōrero nei, puta i a koe te kōrero e pāna ki tēnei take e whai ake nei, hei whakawhānui ake. E ai ki te kaunihera rata o Aotearoa, ara te Medical Council, kā pā pea te whakatau, te kāwanatanga ki te whakakapi, i ngā kai ārahi o te kaunihera hauora ki te manaaki tūroro, e mea ana te kāwanatanga me aro, te kaunihera ki te hauora, kaua ki ngā take tōrangapū. Ki o whakaro kei te whakapōrearea noa, te kāwanatanga i ngā whakahaere o ngā rata?
7: E nei mahi pōhehe o te minita. Hore kau, he raru mōna ki te whiu kōrero ki runga i ēnei mātanga hauora. Dr. Rachel Love, Simon Watt, ēnei tohunga mātanga hauora nei, e arahi ana i te tira rata, ngā tākuta o Aotearoa, me tō rātou hihia, kia titiro, kia whai take ngā kaimahi.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: I tēnei wiki nei, i puta te hunga kei te upoko o te rārangi whai rawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou kei tū atu te wāriu o ārātou rawa i te kotahirau e 29 piriona tāra. Hoino he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāre mata i te pāti kā kariki ki te anoi tui ono. Tēnā koe.
8: Tēnā koe o tēnā koe tātoa.
6: Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tatane. Kia hao whakaro, mō te kotahirau e 50 toko i te tino whai rawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tāku i kite ai e orite ana ki te haurua o te motu.
8: Ko tākene whakaro, ka kite anō kei te pakaru te pounaha ki mi tāke. Nō reira, roa te wā mātou ngā kākara ki me atu, me whakatuki he te pūnaha tāke. Nā rungi kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o nā rawa o te, nā rawa o Aotearoa, tai noa ki o tātou nei, ki te hunga e noho pohara ana. Nō reira,

0: āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
1: Kia tuka, kia pono, te katoa me, kia tuku, ko te tuka me tuku o rātou tāke, kia tuka nā te hunga whairawa i te mea, mai kore anō tērā te taka kei te pakaru haere nā ratona, i te mea kare rātou whakahutu o rātou nama. Ka ki te tātai ki nā, marungi tērā ka tāi te pakari haere i nā ratonga, nā ratonga mātauranga, nā ratonga hauora tiro ki nā hāpoipere, kei te pakari haere nā hoipere, huri no te motu. Nā te kemitake, nā te tiko te kemitake, ka āhai ana ki te, whaka, te whakatika i rā ratonga hoi. Ka āhai tātai katoa ki a rauati te kaikirunga te tēpū, whakautina nama, whakautina rinti whare, era ahuatanga katoa, me whakaro mo te toko mahakao ko te toko iti.
0: Nā tēnā koe ki kaupapa kē, ai ki te ainga ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa i tā te tauira o Amerika, e pāna ki ngā take mōtika mō ngā kaimahi gig, ai ki te aka korea Aotearoa e whakamana mōtika hei tiaki i tērā hunga. Hea ki o whakaro te take i pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakahei ngā mōtika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai tēnei mea te kaimahi gig.
1: I haina tia tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā mōtika kaimahi ki roto i te gig economy. Ko te gig economy pēra ki te Uber drivers, ride share, maha o tātou anō kare kore kei te mahi ana ki roto i te ao papahua nei hoki. No reira, nā rongi i tērā ko New Zealand in oil, Brooke Van Bowden, i hai, me Amerika e rua noi ho kāre i whakaitia. Nā reira, tērā te whakamā nui. Ka kite ai nā ture i puti te paremati tēnei tau tonu, ko tētai, i tō nā Uber drivers i o rātou tono ki roti i nā kōti kato, High Court, Supreme Court, anō hoki, ka tai ka huri Brooke Van Vauram i tōna kā wanatangi i nā ture. Ko tā rātou i hihi ai, kia mea tu, he employee mātou, tērā tā rātou i hihi ai, ki hara māti te kai kiri mana nō. Hera mātī te contractor, i te mea, e maha nā kamupere huri no te ao i pērana, Uber, anō te tei. I tōa rātai, i hinga Uber, nā kaitaraiwa. Ka mātu tērā, i tēnei a Brooke Van Vauden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, tēnei convention mo te nā kaimahi kiroti te gig economy, kāri pērā ana, kei te hea anō te whakatau o tērā ture e ahu mai, te paremata i tēnei tau tonu. Nō reira, kei te hea ia, iai ki te nā kōrero o te ao. Nō reira, he wini nui tērā mō nauni ana nā kaimahi huri no te ao. Me kaha i tēnini Aotearoa nei te whai atu ki te nuinga i te mea kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamupene. Uber, Google, Amazon, e rā katoa kei te piki haere e nā kamipere. Me pēhea nō nā kaimahi ki rotu e rā kamipere. Nō reira, me whakatuke hea ki rungi tērā nā āhuatanga. Nō reira, kore take tonu tēnei kāwanatanga mō tika kaimahi. Ka mutu i te timatinga tēnei tau, te mutu tai nō ki te wāi mō te pōtitanga, me panaia tātou i rā tau ki waho.
0: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei tuāhuatanga ki ngā kaitaraiwa Uber me te atu kaimahi e mahi nei i te ahumahi gig i Aotearoa nei?
1: Mena ke te whakakore anō tērā ture, e tōna mea atu ko te Employment Relations Amendment Bill, tērā tōna ingo i tauwa. Ka hoki anō nā mōtaka ki era Uber drivers. Mena kei te nō koe hei employee karara o te āhotanga o te tere, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, era āhotanga, tāia koe te kimi te annual leave, tērā momo. Tērā taki mea ti nā kamupene pēra kia Uber, e hara koe te employee, he kaikiri mana kē koe, he contractor nō koe, nō reira, nā rungu tēnā, kāre mātou te hehe, te hoati

0: Doppelte took a holiday basically. Me pari te tai mo tērā, kia aro anō tātai ki ngā āhuatanga te ao e hehe ana te tinihia.
1: Nā i ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru i te kaimahi i ngā wāhi mahi, i ki te aga i te kōkirihia i te kāwanatanga ki te whakarere ki te ture workplace safety. Nā, hei tā ngā whakaaro o ngā whānau o Pike River mā ēnei panonitanga ka mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaaro whānau ki te rāhuatanga.
0: E te teitoko ai ngā whakatau o ngā whānau o Pike River, mōhio pai rātou, tēnei me te mōrerea tanga ki ngā kaimahi. Tika kato o rātou nei kōrero. Tēnei pere te health and safety reforms i kiloksa te pūnau te parimati tēnei wā. Tōne, i puta mai te whirinātake, ki te whakaitia ki ngā kōrero program, kāre mātou ngā kākariki paku whakaitia ki aia, ko tēnei ture, he ka piki ake ngā mōrearetanga ki ngā kaimahi. Nō reira, tika tō ngā whānau o Pike River. Nō reira, me kā tāta ki te aro ki tēnei, ko etahi ngā kamipene kāre hihetea, ma o te katoa ngā uni ana kāre hihetea, te hunga mahi ana ki rotu i tēnei momo mahi kāre hihetea, nō rei ko te hunga hihe noi ho, ko te akpāri. Nō rei da he morere rawa tēnei pire, kei te whawhai tonu mātai ki tēnei pire, nā ona pāngi kia tātau, nā kia o tātai nei kaimai, kia i te me. Mena ka haere te kaimahi ki te mahi, ko te tino hehe o ngā whānau kia hoki ora mai rātou. Kaua hoki, kia kaua pāngia ngā āhuatanga aitua kia rātou. Mena kei te whakatika, me tika i ngā waiture, ngā ture katoa kia anō haumaru, ngā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
1: Nā kaupapa whakakopani te anau, mohi ana e haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kora, wero wero, ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea te kāwanatanga, me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whakawharikihia mai o whakaaro whānui, e pāna ki tēnei wiki. Karua, heahanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
0: Tēnei wiki arotake ki te paremata, he wāhi anō mo te pūnaha o te paremata ki a wetiweti hia te tāhua pūte ki ia minita. Me o rātou nei tari kāwanatanga ki a mōio tata ei. Mea te koe ka riro koe tēnei pūtea, kia whakauti tēnei kaupapa, kei te wetiweti mātai mena, kei te tika, kei te pono. Nō e pēnei na mātai ki o tātou nei minita kato. Ko tētai āhuatanga i puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri i ona kōrero mo te Fisheries Amendment Bill. Te āhua nei ko tori tōremi kē tērā ika, nōna. Nā rongi te kaha o nā tangata ki ngā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ka kite anō tētai mō te conservation land, tākune mua he tamat pōtaka te hōkona atu tērā, nō reira kaha Chloe's rulebook rāwa ko Marama Davidson ki te wero atu ki ake whakamā ia. Ina nahi rā i taumai a wini tāna me ona kōrero pau mō ngā take katoa, tai mai ngā poro, kai poro te o te paratini ki te were watu ki aia. Nō rei, i tūmē ke katoa te komiti o tō rātou tai mai ki me te nunga te wā, me noho nū, te hunga haramai ana i te mea ma te komiti noi ho i kōrero. Nō rei, kare nōkia ki te tērā āhuatanga nari ki te tērā i ina nahira. Kei ngā komiti katoa ko mātou nei mahi ki te wero atu ki nei milita. I te me, ki te tātai te iho te kōrero, tēnei kāwanatanga kāri paku aroha ki te ngā āhuatanga te Māori, te reo te Māori, te mana o te Māori. Kāri rātou paku aro atu ki ngā tai au ki te kiroti ngā tau tō rātou nei whakakore i ngā motika mō ngā kaimahi, takahi ki rungi ngā te reo te uni ana. Nō re, tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hoha, te koretake. Nō reira, e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti. Kōrero tiki o whānau, tō rangatai, tātai katoa, rehitaki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei hunga ki waho.
1: Mā tēnā koe. Nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha kia koutou katoa. Me mapāre mātai te pānti kākāriki, te anau tuiono. Tēnā koe.
0: Ngā mihi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake, rā i te He Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
4: E kia ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa i te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoino, hei tāu, hei tā te rūritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
4: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me tīmata kīhia. Tōko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taea tonu te tīmata i ngā mea māmā, ngā mea ngā wari noi nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōuri.
3: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata. Ai, nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
4: He nui ngā mahi e hara i te utunui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau, mena ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
3: A tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
4: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the World, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi, me tīmata ke inā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
3: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiao.
4: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i te i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
4: Ai, bau ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, o tira tēnā rātou a tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Porou whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
3: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
5: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei. He tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Kua roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori auaha nei. Engari, e hi kaka ana te ngākau ki te kite, heaha ngā hua ka puta, ki te hunga, ka tae mai, ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
3: Tēnā koe nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
5: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā. Ko tai te wā. Ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori. Ko kite tātou, ko kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, e tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga. Kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kārehe rerekētanga, kārehe take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, ke no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao.
3: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
5: E mihi ana ki a tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru

Atu mārie ke tātou katoa i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ngā whakawhetai atu ki te wāhingaro mō ngā tini āhuatanga hei whai oranga mō tātou. Ka nui tonu ngā mihi atu kia rātou ko whetirangitia, e kore rātou e wariwaritia. Kia tātou katoa kua ara ake nei i tēnei ata ki te whai i ngā āhuatanga o te rā nei, ka nui ngā mihi atu. Kia koutu ngā tamariki mokopana kua ara ake mō te hairetanga atu ki te kura, anō hoki kia koutou ngā mātua, ngā kaitiaki iwa mātou tamariki, ka nui anō ngā mihi kia koutou. Ngā mihi nui kia koutou, kei ngā kāinga i hono mai ana, anō hoki kia koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, ke tau mārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā. Kua hau tēnei ko hōri e mihi kauatu ana ki a koe, hako kei a koe hono mai ana, kone hau tainua ki te waru o ngā haora, e whiriwhiri ana he waiata mā tātou, he wāhi kōrero hoi nāno i wāinga nui. Ka waiho ake mā ngā waiata te hōhunutanga o ngā kōrero o ngā whakaoro i whakapota atu, no reira rā, ka pota atu ngā waiata, no reira rā, whakarongo mai ki ngā waiata muri atu nei, ka hoki mai anō hau, ā muri mai, te utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapane.

Ka nui ngā mihi aroha atu ki a koe, kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā. Kua hau tonu tēnei ko hori kei konei hau taunua ki te waru o ngā haora e whiriwhiri ana he waiata pai mā tātou hei timata ake i ngā kaupapa pāho o te ata nei. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki ngā āhutanga pai katoa o te wātunu nei. Me aro mari ka tātou ki ngā āhutanga pai katoa, ke rongo hia anō ngā painga orotoa anō i te ngāku, orotoa anō i a tātou puta anoa. Hānui ngā mihi atu ki a koutou, i whakarongo mai ana ki te wā kāinga, anō hoki ki a koutou i rungi te huarahi tēnei wā, ke tau mairi ka mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, ki rungi i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Ke kaha mai tātou te whai atu i ngā tikanga, tuku iho mai he ārahi i o tātou whakaaro, he ārahi anō i a mātou mahi i te roanga o te rānei, kia pai ngā hua, ka puta mai.

Ai marika, utua te kino ki te pai, te he ki te tika, te mamai, ki te aroha. Kia utunu tātou, te tika, me te pono, kia noho ai tātou iraro, i te korowai, aroha. Kia tau te rangi Māori, ki Wanganui a tātou. Koe a rā, te tumanako, i tumanako tia ai, i rātou ngā mātua tupuna, nā rātou te tiriti o Waitangi i Hainatia. Kia u te tika, te pono, me te aroha. Kanui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutu katoa hono mai ana i tēnei wā a konei hau tainoa ki te waru o ngā haora. Ka puta anō ngā kalere atu i wātea muri mai i te waru. Ka tai mai anō Alicia i roto i te whare hei kawe atu, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā ki a tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i tēnei wā. I te roanga o tēnei rā, mauri tū. Mauri ora, kia tātou katoa huri noa.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: E hira ki te rā, e hura ki te ao, whitike na mai ko te māramatanga whaonga te ki te aronui ki ngā hua. O manua nui, o manua roa, o manua tawhiti. Heria ki ngā atua, heria ki ngā tūpuna, heria ki a taihoranukurangi kā kamaua ki a tīna. Haumie, huie, tāe kie, tuia te rangi e tui honai, tuia te papa e takoto nei, tuia te, ngā iariri te rangi ki te taihana ki te papa, tihewa mauri ora. E aku iti, aku rahi e ngā tini taringa e a karongo mai nei, tēnā koutou katoa. Nau mai akatau mai, nau mai rāhiri mai, ki runga i a tātou, i tō tātou nei hotaka o te ata. E a karongo mai nei, ki te reo takiwā o taituko. Ata Māori, mōrena ki a koutou katoa, ko ngā kāropai ki runga i a koutou i tēnei wā, i tēnei wenerei, a ngā manaakitanga o te runga rawa ki runga i a koutou. Nau mai, haere mai, ki runga i tō tātou nei hotaka o te ata ko leish tēnei, a tō kai pāpāho e tukatua. Ana i ngā mihi, a ki rungi a koutou i tēnei, wenerei ko konei hau tainoa ki te te kaukaraka. He whaihakaro ana ki a rātou kua, whetūrangi tia ki a rātou kua, ka ngaroa tiki te pō. A ko ngā karo nui, a ki rungi i ngā whānau e noho pani nei, i ngā pito pito te kāinga, a ko te tuku aroha ki a koutou nōki, e whaihakaro ana ki te hunga Māui, ki te hunga taraiwana ki te mahi, tātou katoa, a tēnā tātou katoa, hoki ora mai ki a hau ki te hōtaka nei, morena anō ki a koutou. Mihi ana ki a taihoranukurangi tō tātou hōtaka tuatahi o te ata and welcome back to our morning show. Kukonei tātou, tainoa ki te kaukaraka as per usual. Happy Wednesday te whānau ko te manako nui ko taupai tātou katoa ki tēnei, ki wāinga nui i te wiki. Me te ora hoki tōna tikanga e kaha ora rei tātou i tēnei, i te tāinga mai ki te wāinga pū i tēnei wiki. Anō reira, e rongo ana i te pō ina poraka te hekinga mai o te ua me te kaha hoki no reira kia kaha mai tātou tōna tekenga o. Ko te mana ko nui, kaore tātou e waipiki ana i ngā āhuranga o te hekinga mai o te ua. Kia kaha mai tātou, we'll see as everybody i te aranga mai o ngā iwi katoa, te kite atu i mēnā kua waipiki, te whenua, ngā rori wera mea katoa sino reira. Yeah, ngā manaakitanga ki runga i a tātou, nā runga i taua āhuranga. Hei te rangi nei ko te aro atu ki ngā kiwetei o ngā update, kua riro i ahau ngā kēmu, ngā hakatatai, ngā āhuranga mo te wikini ka tū mai nei, me wetahi o ngā kaupapa, ngā pānui o te wā, ko te tukatu ki a koutou i tēnei ata i tēnei, wenrei no reira, ko te manako nui e tuana i a koe te ata, te rangi, noho tonu mai, mā ngā kōrero pānui i ana, hei te rangi nei, ko te wāta e whāke nei. We have the London Young, Jake Holt and Travis Scott here on Total.

kose za tērā me tāna waiata, snooze i runga i a tātou, nau mai, hoki mai ki tō tātou nei, hotaka o te ata ko leish tēnei. A tō kai pāpāho e mihi atuna ki a koutai a karoko mai ana koe ki te reo takiwā. O tautuko, a ia rere iwa te kauma iwa, ira rima ki maunga taniwha, iwa te kauma whetu. Ira rima ki maunga hikurangi mena hono mai nei i te taupanga, whariru kōrero tēnei ka mihi atu ki a koutai. Ano hoki nau mai, hoki mai ki tēnei, hotaka o tātou. A kua pai a tātou, te hawhi haora tuatai o te hotaka nei no reira, i tēnei wā ko te aro atu, i tētia, e kētia atu i tētahi pānui, ina nahi, o i wenei rangi tata nei, me te kētia atu i te huringatau o Whaia Rahira Shortland, no reira, mena mohiana koe ki aia, tēnei wahine rangatina, tēnei wahine a tāhua nohuki, ko taku ohorere i taku kitinga atu i tōna, i te tau, i tōna tau. Ko te iwa te kautau, tahi anō ia kua huri ki te iwa te kautau me tōku ohorere. Nā tōna atāhua me tōna me tāku hakapono ki a tātou a Ngāi Māori, me tō tātou nei ora i rotu i te kiri uera mea katoa, ko tōna atāhua in kaore au e tino mohiona ko tōna tau, ko te iwa te kau. Nō reira, mihana ki aia, ai te whae Whaia Rahira hari huri tau, me tāku ohorere tō atāhua hoki, me tō kaha hoki ki te u ki ngā kaupapa, me te hāpoi i ngā mahi o rātou mā, no reira. Hoki mā ki ahau, ki tēnei hōtaka o te ata, ko te aro atu ki wetahi o ngā hākina kina. Now we have, ko tau tātou ki tēnei wiki te kaumā rua o tēnei hakatatai o te tiara, no reira, ko ngā kēmu. Ngā kēmu ko te tūmai hei tēnei wiki ne. We do have the kids mini mods along with, obviously, ngā kēmu, mga pakeke i ngā pēnei ngā kēmu ka tū hei tēnei wikine. Ko te rauna te kaumārua tēnei na, ko ngā kēmu, so ko tū te kēmu, ko te tū te kēmu i Wanganui a Hokianga Pioneers me

Ko DJ Khaled, a whetrek Rihanna te rā me tā rātou. Waiata, wātō te irunga i a tātou. I tēnei wenerei, happy wenerei i te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou nei hōtaka o te ata college tēnei. A tō reo kawe ki te kaukara, te kaukaraka, no reira mihi ana ki a koutou ko hono mai ngā pito pito o te kāinga. A tēnei ka mihi atu ki a koutou. I tēnei wā, ko te aro atu ki wētahi, a kaupapa ko te tū mai. I tēnei wahanga o te tau, no reira, ko tau tātou ki tēnei wahanga o puanga o Matariki, no reira, he mahanga kaupapa, a ka nui ana i tēnei wahanga o te tau meki, te mātahi o te tau, no reira, mihi ana ki ngā kaupapa, ko te tū mai, nā reira, tētahi, nā, mā ngā kura kaupapa, ngā koutou, ngā mokopono o te aho matua, tātai kura, tātai whetū, nau mai, haere mai, no reira, ko runga i wenei marama o tamatia kaiaraki, tamatia whakapau, ko te tū tētahi, ka ngā hau ki te Māori oho, ki Māori oho, there will be tākoro Māori, tākoro kēmu, me te karakia tuku. He tuku taki me ki runga i te ahi parapara, no reira. Mihanea ki a koutou, kua whai whakaro, you know, whakaro nui, ki tēnei wahanga o te tau. Ko wetahi anō o ngā kaupapa e haka nui ana i tēnei wahanga o te tau, ko te pōtoi, hei tēnei ahiahi, hei tēnei pō, ei timatana, hei te haurua mai i te rimakaraka, there will be kai, there will be kaupapa ngāha, kapahaka, mahi toi, wera mea katoa. Nō reira, te aho matua, mā koutou tēnei, mā koutou tēnei a ka haere, mihi ana ki a koutou katoa. So that is, hei tēnei pō, timatana hei te haurua mai te rima, tai atu ki te whetū, te takiwā o te whetū karika, karaka, hei tēnei pō. Ko tētahi anō kaupapa e mohio nei, ko te tū mai, we have tētahi kura o mākete, pō mākete me ki, e a ka haere ana te kura takiwā o Manganui o Wai, i tēnei e timatana hei te haurua mai i te toru karaka, tai atu ki te haurua mai i te rima karaka, there will be. Kaupapa ngāhau, wētahi mea kohi pūtia, kai, waata, wera mea katoa no reira. Tai atu ki tēnei pō mākete, hei haka nui, hei tautoko i tēnei kura, e kohi pūti ana mō tā rātou. Haeringa nui, hei te mitinga o te tau, en ka pēnei hoki mā te kura o te kau. He mākete Matariki, ko te tū, hei te rangituarua o Hurai, up in te kau, of course, haka nui ana, e kohi pūti ana te kura o te kau. Pera me te mea i te kura takiwā o Manganui o Wai, there will be kaupapa ngāhau kai, mahi toi ngāhau, waiata kai inu, wera mea katoa, some arts and crafts kia āhei kwe te hoko atu no reira. Koenei nā te, tētahi anō o ngā kaupapa, haka nui i tēnei wahanga o te tau, puanga Matariki te mātahi o te tau. Hona no tāku mo tēnei wahanga o te pānui, haka whiti anō ki ngā wāta, we'll jump back into some wāta, and ko te wāta e whaiki nei, we have Kailani featuring Usher, kia anō hotonu mai.

0: iaku nui kei aku rahi huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rā e tīwi, hei whakaaro tanga mātātou, hei wānanga tanga mātātou. Ko te tukanga i tēnei wā, hei whai mā ngā mara i te wā o te ohotata, o tira i te wā e whakaruru hau ana rātou i ngā pārurenga o te ohotata. Ara mārātou anō te utu e pīkau kātahi ka tono. Kia whakahokia te pūtea e te kāwanatanga, ai rānei, e tika ana taua tukanga me panoni rānei. Huri rawa ke e te iwi kia nā hinara me tā rātou whakahāwea i ō rātou hoa i roto i te kāwanatanga me ngā hā kinekina e whai ākenei. Kua roa ngā marae e tau toko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao, e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi ka tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Koera te tukanga i tēnei wā nei, engari, ko tai ki te wā, e āta panoni tiai tērā tukanga, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori, kia tamapōtaka.
1: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei ākuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mua i te aroaro te tangata i